Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21:00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var 18 år. Utrøstelig og bitter i ei evig natt, og hadde kun en månestråle. Alle søte kyss og smil og vakre ord, og dine bønner.

drøm, en florlett illusion som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs forlatt i lyset fra en månestråle.

illusion som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset fra.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

det som barndomen min så. En fredelig ferskjell spyr ut fabrikkrøyk som er grå. Ikke har dere spurt oss hva vi ville ha, så sier meg minister, hvis at dere begynner med oljeboringa, hvor faen tror dere fesken våre spyr ut av? Nå skrik de seg her som ei velstand så stor. Statsmann her nord, jeg tror ikke heller at du fremmer folkets ord.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Do the locomotion, ja. Hva heter det på norsk?
1: Gjør lokomotivet.

sexy people.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Statsforvalteren forventer å fatte avgjørelse I saken innen 15. juni 2026. Vi beklager den lange saksbehandlingstida, har statsforvalteren I Troms og Finnmark skrevet I et brev til Nordkapp kommune. Statsforvalteren I Troms og Finnmark viser til Nordkapp kommunes oversendelse av klagesak til behandling 12. januar. Saken gjelder kommunens vedtak 30. juni 2025 om løyve etter friluftsloven på Nordkapp-platået. Det Forum for natur og friluftsliv som har sendt inn klagen. Mandags formiddag hadde 78% av deltakerne I tippekupongen Heia Turen tippet Honningsvåg-seier mot Hammerfests andre lag på Honningsvåg stadion mandagskveld. Trener Kim Sandberg forteller at par av spillerne ikke tilgjengelig til kampen, for øvrig rådde han over full stad. Tipperne I Radio Nordkapps fotballkonkurranse tror på en målrik kamp, flere har tippet 5 og 6 skåringer til turen. Innleveringsfristen før avspark klokka 19. Mandags ettermiddag kveld. Jarl Ove Ritchie Pettersen tilbake som leder I Kamøyvær bygdelag etter årsmøtet 15. mai. Det nye styret, leder Jarl Ove Ritchie Pettersen, nestleder Jakob Gjelle, kasserer Sybil Kampjøs, medlem Morten Hansen, sekretær Magnus Jonasson, varamedlem Beate Brynjulsen. Dan Arne Krøyseth og Kristoffer Krøyseth tok ikke gjenvalg. Nordkapp Kino viser The Mandalorian and Grogu på dagen filmen har Norges premiere. Det blir onsdag 20. mai. Aldersgrense satt til 12 år. Filmen to timer og 12 minutter lang. Nordkapp Dartklubb fikk nellik og Nordkapp Taxisentral kaktus under markering av nasjonaldagen da Honningsvåg Musikkforening delte ut sine tradisjonelle utmerkelser. Utdeling av nellik og kaktus fast tradisjon. Nellik gis til noen eller noen som har utmerket seg positivt, mens kaktusen går til det motsatt. Årets nellik går til Nordkapp Dartklubb. Klubben ble trukket frem som et lavterskeltilbud med høy aktivitetsnivå for barn, ungdom og voksne. Formann I HMF, Martin Hillestad, la til med glimt I øyet at den eneste minuset var klubbkveldene som holdes på tirsdagene samtidig som musikkforeningen har øvelse. Kaktusen gikk til Nordkapp Taxisentral. Hillestad pekte på at dette et selskap kommunen som turistdestinasjon helt avhengig av, og som samtidig skaper stort engasjement, særlig på oppslagstavla på fredagskveldene, når ingen får tak I drosja. Fellesskap, frihet og inkludering var hovedbudskapet til Kristine Salvesen Nordland sin 17. mai-tall I idrettssalen I Honningsvåg. 17. mai handler om noe mer enn tog, is og korpsmusikk. Det handler om frihet, trygghet og om å ta vare på hverandre. Nordland fortalte om egen erfaring etter 10 år I kommunen og betydning av å bli møtt med åpenhet. Små handlinger som et hei, en invitasjon eller et spørsmål om hvordan man har det kan være avgjørende for følelsen av tilhørighet. Dette gjelder både for dem som flytter hit fra andre deler av landet og for mennesker som kommer fra andre land for arbeid, kjærlighet eller en ny start. Rørus Emma Thomassen holdt russetalen I Honningsvåg på nasjonaldagen. I talen undersøker at 17. mai ikke lenger markerte slutten på russetida, men starten og at årets feiring allerede I gang. Videre la hun vekt på fellesskapet blant avgangselevene. Mange har gått I samme klasse I 13 år, mens andre bare har kjent hverandre I kortere tid. Likevel beskrev hun et tett samhold der har de delt både skolehverdag, fritid og feiring. Det var 6. trinn ved Honningsvåg skole som holdt barnas tale 17. mai I Honningsvåg. Tale Engen Mathisen, Kajsa Håkonsen, Amalie Asmodal Dreyer, Soad Abogadad og Nelly Kaspersen minner publikum om både historiefellesskap og gleden ved nasjonaldagen. Kake som var igjen etter arrangementet idrettssalen 17. mai ble gitt til Nordkapp helsesenter. Organisasjonssekretær Gøril Sedinjusen forteller at det var ikke så mye kake igjen etter årets feiring. Honningsvågturneidrettsforening forening hadde over 100 personer i drift på dugnad for 17. mai-arrangementet. Det var i år, utenom pandemien, 24. gang på rad Honningsvågturneidrettsforening hadde ansvaret for 17. mai-feiringen i Nordkapp. Idrettslaget har ett år igjen av avtalen med Nordkapp kommune. Vil du se bilder fra nasjonaldagsfeiringen og toget i Honningsvåg 17. mai, så kan du gå inn på radionordkapp.no, der er det lagt ut over 40 bilder. Arbeiderpartiet og Senterpartiet går sammen for å gi folk informasjon om hvor kjøtt og fisk på restauranter kommer fra. I Norge produserer vi noe av de beste råvarene i verden. Det regnes som kvalitetstegn å få servert norsk kjøtt eller fisk når du er på restaurant. Da skulle det bare mangle at norske serveringssteder skal oppgi informasjon om hvor fisken eller kjøttet du får kommer fra, sier Tobias Linge fra Arbeiderpartiet. Næringskomiteen behandler nå et forslag fra Senterpartiet om å øke andelen norsk mat. Sammen med Arbeiderpartiet går de nå sammen om et forslag for å gi forbrukere bedre informasjon om hvor råvarene de serverer er produsert. Vi har i dag gode merkeordninger på for dagligvare som gir informasjon om opprinnelsen, men dessverre mangler vi det samme kravet til informasjon i serveringsbransjen. Derfor ber vi nå regjeringen gjøre nødvendige regelverksendringer, slik at også norske serveringssteder plikter å informere om hvor fisken og kjøttet de serverer kommer fra, sier Senterpartiets Geir Pollestad. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag mandag 18. mai. Honningsvåg 6 grader. Nordlig lett bris 4 meter per sekund. Mehamn 6 grader svak vind. Fruholmen 6 grader flau vind. Lakselv 5 grader. Karasjok 10 grader svak vind. Hammerfest 5 grader svak vind. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn er 13,3 grader målt i Karasjok søndag klokka 16. Mest nedbør i løpet av en time falt det mandag før klokka 8 i morges i Mehamn 1,6 millimeter.
1: Værvarsel for Finnmark.
0: Mandag, skiftende bris, langs kysten nordlig bris, perioder med regn og regnbyger. Mot kvelden lettere skydekke. Tirsdag, østlig til sør, østlig bris, om ettermiddagen oppi fresk bris. Kan hende liten kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene fra om kvelden. Først på dagen skya, fra om ettermiddagen lettere skydekke. Onsdag, sørøstlig fresk bris til liten kuling utsatte plasser. Regn eller perioder med regn. Først i sørvest.
2: Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
3: Hver tirsdag fra klokka 12 til 12.30 inviterer Nordkapp menighet til en stillestund med orgelmeditasjon i Honningsvåg kirke. Her kan du komme, sette deg ned og la musikken gi ro i en travel hverdag. Dette er en enkel pause midt på dagen, et rom for ettertanke, hvile og tilstedeværelse. Du trenger ikke gjøre noe, bare være. Senk skuldrene, pust og nyt øyeblikket mens orgelmusikken fyller kirkerommet. Alle er hjertelig velkommen, enten du har 5 minutter eller ønsker å være hele tiden. I Honningsvåg kirke, tirsdag fra klokka 12 til 12.30.

0: Neste! Neste!
1: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen blir det mye fra nasjonaldagsfeiringen i idrettssalen Honningsvåg. Som vanlig delte Honningsvåg Musikkforening ut HMFs Nellik og Kaktus på idrettssalen 17. mai. Det var formann i HMF, Martin Hillestad, som sto for utdelingen og fortalte hvem som hadde fått Nellik og Kaktus.
3: Kjære alle sammen, og gratulerer så mye med dagen. Og tusen takk til HTIF for et flott arrangement nok en gang.

En nellik til noe eller noen som har utmerket seg positivt, og en kaktus til, ja, det motsatte. Med det, årets nellik går til et lavterskeltilbud med høyt aktivitetsnivå, både for barn, ungdom og voksne. Det eneste minuset at klubbkveldene på tirsdager klokken 7. Årets nellik går til, trommevirvel, Nordkapp Dartklubb. Ja.

0: Og så til årets kaktus. Årets kaktus går til et selskap som vi som turistkommune så sårt trenger, og som skaper stort engasjement, spesielt på oppslagstavla en fredagskveld. Årets kaktus går til Nordkapp Taxisentral.
1: Så hvis det noen fra Nordkapp Taxisentral her, eller på vegne av som kan ta imot, så kom gjerne og gjør det. Hvis ikke, så prøver vi å ringe, og så kan vi overrette den senere.

0: Det var sjette trinn ved Honningsvåg skole som holdt barnas tale 17. mai i Honningsvåg. Talengen Mathisen, Kajsa Håkonsen, Amalie Asmodal Meyer, Saud Al-Mukdad og Nelly Kaspersen som holdt barnas tale.
1: Kjære alle sammen, gratulerer så mye med dagen. For en fantastisk dag. Det er en helt egen følelse å våkne opp på 17. mai. Det er lyden av korps, lukten av pølser, synet av bunader og fargerike klær, og ikke minst barnetog som fyller gatene våre.
2: For 212 år siden i dag, ble Norge et eget land. Men hvorfor feirer vi egentlig 17. mai? Grunnen til at vi feirer denne spesielle dagen er fordi at Norge fikk en egen grunnlov på Eidsvoll 1814 på akkurat denne dagen, noe som fridde nordmenn fra danskere etter en 400 år gammel union.
3: På 17. mai skal ingen være alene. Ingen skal gå alene i toget eller stå i skolegården for seg selv. Det er en dag for alle, uansett bakgrunn. Alle barn skal høres og tas på alvor. Men for noen som av ulike grunner kan føle seg utenfor eller mangle venner, kan en slik festdag være vanskelig.
4: Hvorfor går alle rundt med flagg?
5: Nei, altså, det er jo nasjonaldagen.
4: Nei, det er fordi det er vanskelig å vifte med pølse.
5: Hvorfor er pølse så populære på nasjonaldagen da?
4: Jeg vet ikke helt.
5: Fordi det er den eneste maten som er like lett å spise, mens man løper etter en treåring med sukkerkick. Hvorfor er flaggstangen så høy?
4: Ok, den her vet jeg. Fordi den må nå helt opp til flagget. Dette var noe veldig gøy, men jeg tror vi burde begynne å avslutte. Nå venter isen, pølsene og alle de gode samtalene. La oss nyte dagen og det gode selskapet vi har her i dag. Så la oss ta med oss verdiene om frihet, likeverd og fellesskap videre. Ikke bare i dag, men i alle dager som kommer. Ta vare på hverandre og ta vare på det landet som vi er så heldige å kalle vårt. Gratulerer med dagen alle sammen.
0: Det var Rørus Emma Thomassen som holdt tale på vegne av russen i Honningsvåg 2026.
6: Ja, det er nå jeg som er nødt til å holde talen i dag, fordi vår kjære russepresident, hun tok det litt hardt ut i går, så hun har ikke stemme igjen. Og vicepresidenten, han har vi ikke sett siden i går, så vi vet ikke hvordan det står til med han. Men i hvert fall, kjære alle sammen, og spesielt kjære medruss. Før så var 17. mai en sluttdato på russefeiringen. Men i år, og mest sannsynlig de neste årene fremover, så kommer det til å være en del av starten på russefeiringen. I år så begynte vi russefeiringen natt til 14. mai. Så vi har fortsatt en ganske

0: lang russetid foran oss. Den endringen den kom jo hovedsakelig, sånn at vi skulle rekke å gjøre ferdig de skriftlige eksamenene før vi begynte med feiringen vår. Men noen av oss er litt uheldige og har fortsatt noen eksamener nestkommende onsdag. Uansett startdato, så handler jo russetiden fortsatt om det samme. Den handler om alt det vi har jobbet for, alle prøvene, alle innleveringene, og alle de timene vi har brukt foran matteboka, og bare ønsket at vi har vært ferdige, fordi, mildt sagt, så er vi faen så lei i skolen nå. Mange av de som sitter her ved siden av meg nå, de har gått i klasse i lag i 13 år. Noen har gått i lag i bare ett år, og noen i kanskje to. Men uansett hvor mange år vi har kjent hverandre, så er vi litt ganske så tett knyttet til hverandre. Vi ser hverandre ikke minst 5 dager i uka på skolen, og av og til også på fester og fritidsaktiviteter etter skolen og i helgen. Så det blir veldig rart å komme tilbake til en hverdag etter sommerferien, der hvor jeg ikke lenger går i klasse med de folka her. Men jeg gleder meg veldig til å se hva framtiden bringer for alle. Videre så vil jeg ikke minst takke lærerne som har holdt ut med oss og hjulpet oss gjennom alle de her årene. Vi vet at vi kan være ganske så mye av og til. Og vi som klasse vil ikke minst gi en ekstra takk til Dagfinn og Heidi, som fikk seg en nydelig frokost til oss i dag tidlig. Vi vil også bare si unnskyld til alle som hører oss med russelokale i Nordvågen eller på russevenn rundt omkring i gataen. Til slutt så vil jeg bare si at uansett hvor vi havner etter sommeren, så kommer vi alltid til å huske den tida vi hadde, og de folkene vi delte denne tida med. Så vi, altså russen, vi må huske å gjøre det meste ut av russetida, og vi må huske å inkludere hverandre. Tusen takk for 13 fine år. Honningsvåg, Norge, gratulerer med dagen!
1: Det var Kristine Salves Nordland som holdt tale for dagen i idrettssalen Honningsvåg 17. mai 2026.
2: Kjære alle sammen, gratulerer med dagen. Det er en stor ære å få stå her i dag, på nasjonaldagen, i hjertet av fellesskapet. Så fint det er å se hele hallen fylt med flagg, forventninger og glade barnestemmer. På en dag så dette samles hele, alle sammen, små og store. Noen gleder seg mest til toget og korpsmusikk. Noen gleder seg til å finne russen og få russakort. Noen gleder seg til å samles her. Og mange gleder seg nok mest til kaker og is. Apropos is. Når jeg var liten, var 17. mai den eneste dagen i året hvor foreldrene mine sa at jeg fikk lov og spise så mange is jeg klarte. Det tok jeg som en ganske alvorlig utfordring, og det er ikke sikkert at magen min var like fornøyd etterpå, men det føltes ut som den største friheten i hele verden. Men 17. mai, det handler om noe mer også. Det handler om frihet, om trygghet, om å ta vare på hverandre. Det er også en dag hvor vi markerer grunnloven vår og verdiene den bygger på. Her i Nordkapp vet vi at det ikke alltid har vært fred og trygghet. Under krigen opplevde folk her i Finnmark ting som er vanskelig å forestille seg i dag. Hus ble brent. Familier måtte flykte, og mange mistet nesten alt de eide. Likevel holdt folk sammen. De hjalp hverandre og bygde opp lokalsamfunnene våre opp igjen etter krigen. Og det som gjør historien ekstra viktig for oss, at det fortsatt finnes mennesker her som opplevde dette. Tidsvitner som kan fortelle om hvordan det var å være barn under krigen, om hvordan mennesker klarte seg gjennom en vanskelig tid. Jeg håper at vi tar oss tid til å lytte til de. For når vi hører historiene deres, forstår vi bedre hvor verdifull friheten våres er nå i dag. Jeg har selv bodd her nå i 10 år, og noe av det første jeg la merke til når jeg flyttet hit, var hvor godt jeg ble tatt imot. Folk hilste, stilte opp og fikk meg til å føle at jeg hørte til. Det betyr kanskje mer enn man tenker over. For når man er ny et sted, betyr små ting veldig mye. Et hei, en invitasjon, noen som spør hvordan går det. Og det gjelder jo ikke bare folk som flytter hit fra andre steder i Norge. Det gjelder jo også mennesker som kommer hit fra andre land. Noen kommer hit for arbeid, noen for kjærligheten, andre kommer fordi de har måttet forlate landet sitt, for å starte livet sitt på ny. Og da betyr inkludering alt. At noen sier velkommen, at barn blir invitert med til sport, musikk, kultur, lek og aktiviteter. At voksne føler seg sett og får mulighet til å bli en del av fellesskapet. Og det tror jeg at vi skal være stolte av her i Honningsvåg. Et lite sted med åpne dører for andre mennesker. Det blir rikere, varmere og sterkere. I dag vil jeg derfor si takk til alle som bidrar til å gjøre kommunen vår til et godt sted å bo. Takk til frivillige. Takk til familier og besteforeldre. Og takk til alle som stiller opp for andre. Og takk til barna og ungdommene som fyller dagene våre opp med glede og liv. Og takk til HTF som gjør det mulig å samles her i dag. Sånne møteplasser skaper fellesskap, minner og tilhørighet. Og sist, men ikke minst, så skylder vi en stor takk til generasjonene som bygde opp kommunen igjen etter krigen. Til menneskene som startet på nytt, selv etter å ha mistet så mye. Det er på grunn av deres styrke, mot og arbeid at vi kan stå her i dag og feire i et levende og trygt lokalsamfunn. La oss ta vare på fellesskapet vårt, ta vare på hverandre, og aldri glemme hvor heldige vi er som får feire denne dagen i fred og frihet. Og selv om det var ganske fint vær i dag, så vet vi jo at her i nord, at det ikke alltid, at på 17. mai, at det ikke alltid betyr sol og sommervarme. Men vi møter opp likevel. Litt frosne, litt våte og veldig stolt. Gratulerer med dagen alle sammen, og hurra for 17. mai.
1: Jens Bukk Jensen, Norge i rødt, hvitt og blått.

0: Universitetet i Oslo lager en podcastserie om spesialpedagogikk. Det står ikke bra til med leseferdighetene i norsk skole, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, Arbeiderpartiet. I denne podcastserien så har Fredrik Solheim Vandem, kommunikasjonsrådgiver, med seg Marte Blikstad Ballas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og Bjarte Furnes, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, i tillegg til kunnskapsministeren.
1: Ja, fordi mandatet til lesekommisjonen er jo ganske ambisiøst, fra barnehage til lærerutdanning. Tenker du det er en styrke eller en utfordring, Bjarte?
2: Som leseforsker så vil jo jeg si at det først og fremst er en styrke. Leseferdigheter, det utvikles over tid, og så utvikles det på tvers av forskjellige arenaer. Grunnlaget legges i barnehagen, og mye av det helt sentrale skjer jo i skolen, men mye skjer også hjemme, og i samspill med samfunnet rundt, hvis en kan si det slik. Og så er jo forskningen relativt tydelig på tidlige språkferdigheter og senere leseferdigheter, det på en måte viser tydelig at slike ferdigheter bygges kumulativt, det vil si at det er selvforsterkende. Sant? Har du et godt utgangspunkt, så har du på en måte gode forutsetninger for den videre utviklingen. Har du et svakere utgangspunkt, så betyr ikke det at ikke du utvikler deg, men utviklingslinjen er kanskje flatere. Så det betyr jo egentlig det at hvis du bare retter innsatsen mot en del av løpet, for eksempel skolen alene, så vil du, da vil på en måte ikke du se kompleksiteten i det og ta hensyn til alle de ulike arenaene og områdene det er viktig å på en måte være oppmerksom på. Og sannsynligvis så vil ikke du da få den effekten som du kanskje håper på, da, for å bruke et litt sånn forskningsbegrepp. Men samtidig så kan jo det også være en utfordring. Sant? Jo bredere mandatet er, desto større risikoen for at tiltakene eller rådene en kommer med blir generelle, de kan oppleves som lite forpliktende, og når mange aktører er involvert, sant? Vi skal jo gi råd både til barnehage, til skoler, til lærerutdanning, til foreldre, til myndigheter, så kan jo det fort, det er i hvert fall en risiko da, for at det kan være vanskeligere å plassere et ansvar og sikre at noen av de rådene som vi kommer med meg, eller helst alle rådene vi kommer med, at de faktisk får noen konsekvenser på hva som skjer der ute. Da. Så det er jo en risiko for at, på en måte, at det kan oppleves litt forpliktende, og at det liksom, ja, men hva skal vi gjøre med det her? Det her handler jo ikke bare om oss, det handler jo om mange andre. Det handler om er jo på en måte å gi råd som kanskje legger opp til at den ser at her handler det om en koordinert innsats over tid, der mange ulike nivåer og på en måte arenaer må spille på lag, slik at den unngår at det som faktisk skjer i praksis blir veldig sånn fragmentert og isolert. Barnehagen holder på med sitt, skolen holder på med sitt, skolesamarbeidet handler om alt mulig annet enn lesing, for å si det sånn. Så jeg tenker at det mest presise svaret er å si at bredden er nødvendig for å på en måte gjøre noe med den utfordringen vi står i, men den stiller jo selvfølgelig høye krav til oss i kommisjonen, og også de som skal motta de her rådene her, om at den er tydelig på hva er det som er viktig å prioritere, hva tenker vi for eksempel om ansvarsfordeling, hva tenker vi om hvem som har ansvar for hva i forhold til oppfølging. Jeg tenker det at vi er breie, det er viktig for ambisjonsnivået, rett og slett. At dette her er noe vi virkelig ønsker å gjøre noe med, og da må alle sammen være med på laget.
3: Jeg er helt enig i det, og jeg er kjempeglad for at det er så bredt mandat, av alle grunnene du sier, fordi hvis vi hadde hatt et mandat som var for eksempel bare å stimulere til mer leselyst og leseglede, så kunne vi ha kommet med mange gode råd til bibliotekene, for eksempel. Men det ville ikke vært nok til å adressere den store leseutfordringen vi har i samfunnet, hvor lesingen har gått ned på veldig mange forskjellige fronter. Så jeg er veldig glad for at vi faktisk får anledning til å se det i sammenheng, og sikre at det ikke bare blir en sånn enkelt satsning på ett område, men at vi kanskje får til et, det må jo være ambisjonen da, et litt sånn leseløft på alle områder, hvor alle trekker i samme retning. Men det krever jo at vi er ekstremt tydelige på hvem som får hvilke råd, og at vi klarer å prioritere, så vi ikke havner på sånn 570 gode råd til alle. Det skal vi unngå.
1: Lesing er jo noe folk først og fremst forbinder med skole. Men barnehage er jo med her det, og hva er det man egentlig kan gjøre i barnehagen?
2: Barnehagen er kjempeviktig. På mange områder, men i den forbindelsen her så snakker vi om lesing og leseutvikling. Og så selvfølgelig må ikke vi glemme skriving. Det må vi trekke inn også. Så fordi at barns lese- og skriveutvikling, eller barns skriftspråklig utvikling, den starter jo, altså vi vet for mye forskning at den starter lenge før de selv begynner å lese. Og det handler jo rett og slett om at det bygger på språk. Sant? Altså det å snakke, det en måte å bruke språket på. Det å skrive, eller det å lese, det en annen måte å bruke språket på. Og vi vet at det ifra mange, mange studier, så det en tett sammenheng mellom barnehagebarns ordforråd, språkforståelse, fortellerevne, og det her med oppmerksomhet for rim og stavelser og språklyder, med leseferdighetene i oppover i skolealder. Men det betyr ikke at barnehagen skal drive med skole- og leseopplæring, men at barnehagen må vektlegge, prioritere og gi barn rike språklige erfaringer på mange ulike måter. Det handler selvfølgelig om gjennom samtaler, det handler gjennom høytlesing, det handler om å leke med rim, lyder og regler. Og ikke minst, det er jo relatert til det her med skolebibliotekene, at barnehagene også har god tilgang til ulike typer bøker. Og gjerne da selvfølgelig bøker som godt illustrerte. Og barn som har mye av den her språklige og rike språklige erfaringen, de har ofte et helt, altså de har et rett og slett mye bedre utgangspunkt når de skal begynne å lære seg å lese og skrive i skolen. Og så vet vi også at det betydelige forskjeller mellom barn når de begynner på første trinn. Noen har et godt utviklet språk, sant? Og det kan være et resultat av det som skjer i barnehagen, men det kan jo også være et resultat av at de har altså en rik skriftspråkstimulering og språkstimulering fra hjemmet, mens andre har ikke de erfaringene. Så barnehagen er jo rett og slett en utrolig viktig arena for å jevne ut de forskjellene, slik at barn, forskjellene vil vi aldri klare å jevne ut fullstendig, men det å kunne jevne ut i hvert fall noen av de her forskjellene vil rett og slett gjøre at barn har et bedre utgangspunkt når de starter på skolen og skal på en måte begynne på den mer formelle lese- og skriveopplæringen. Da. Så barnehagen rett og slett med fordi at de legger et helt avgjørende og viktig grunnlag.
1: Denne kommisjonen består jo av folk med ganske ulik bakgrunn. Det er forskere, praksisfelt, ulike perspektiver rett og slett. Hva er tanken bak en sånn sammensetning?
3: Så det er jo heldigvis ikke vi som sitter i kommisjonen som oppnevner den selv, men det jeg ser som kommisjonsleder er jo at det har blitt gjort en veldig god jobb her med å sikre at mange viktige stemmer som kan mye om lesing er med, sånn at vi får nettopp, som du sier, da, ulike perspektiver fra ganske ulike folk. Og det gjør jo at de rådene man kommer med kan treffe mye bedre enn hvis det for eksempel hadde vært bare forskere som kanskje ikke kan så mye om praksisfeltet, eller bare praktikere som ikke kjenner godt nok til skolebibliotekene for eksempel. Eller. Så det er for å sikre at vi gir råd som faktisk kan fungere ute i virkeligheten.
1: Men med så mye forskjellige perspektiver kan det jo bli mye forskjellige meninger.
3: Ja, det er det.
1: Blir det kompromisser?
3: Altså, det er jo vanskelig å si enda da, for vi har jo ikke skrevet ned hva rådene våre faktisk blir, så langt vil jeg si det er mye god stemning og også veldig stort alvor rundt den ganske krevende oppgaven vi har fått.
1: Ingen krangling ennå?
3: Ikke enda.
1: Men når dere til slutt skal gi råd da, da må dere være helt enige?
3: Nei, altså jeg prøver å oppfordre til, og dette følger jeg også selv, at hele gruppa må ikke nødvendigvis mene at alt som står der akkurat sånn de ville sagt det selv, men de må være enige om at det dette gruppa faktisk mener. Så jeg i hvert fall ganske kompromissvillig på det, og jeg tror det viktigste at at vi klarer å prioritere, sånn at det ikke blir alt for mange råd som alle nesten helt enige på en måte. Det må være tydelig, og da vil det nok bli litt uenighet også.
1: Men hvis dere på en måte lykkes med dette oppdraget, da, hvordan håper du, Bjarte, at norsk skole skal se ut om 5 til 10 år?
2: Ja, si det. Jeg tror ikke norsk skole, altså på overflaten vil ikke han nødvendigvis se dramatisk annerledes ut, men jeg håper jo at det som, hvis jeg får bruke en bilanalogi, at det som fungerer, at det som på en måte skjer fungerer mer systematisk og treffsikkert under panseret da. Jeg håper at det en mye tydeligere rød tråd ifra det som skjer allerede fra barnehagen av og oppover i skolen. Da jo på en måte også den overgangen mellom barnehage og skole helt essensiell. Det handler også om dette med at arbeidet med språk i tidlig alder vil henge tettere sammen med det som faktisk elevene møter i begynneropplæringen, slik som leseforskningen tyder på at avgjørende. Og så håper jeg det at, altså vi har jo vært inne på det flere ganger, men at visst det at det variasjon er ikke nødvendigvis et problem i seg selv. Det kan være mange gode grunner til at det variasjon, men at vi, at vi kan bidra til å redusere variasjonen i den forstand at ikke en bruker mye tid og ressurser på noe som en er helt tydelig på fra forskningen, at det her bør ikke prioriteres. Og at våre råd da kan være en hjelp på den veien da. Og da er jo da også dette her med at sant, høy kvalitet i det ordinære, men også en tydelig plan og kunnskap og kompetanse i forhold til hva gjør vi med de elevene som trenger litt ekstra hjelp og støtte. Og så er jo det at en måte å redusere variasjonen på, en ting er jo mellom skoler, men det er jo også mellom klasser. Det er jo det at det her ikke er noe som er opp til den enkelte lærer alene å avgjøre, men at det er tydelig forankret i et kollegialt fellesskap i forhold til hvordan er det vi driver leseopplæring på vår skole eller i vår kommune, rett og slett. For det her henger jo sammen. Og så håper jo jeg da at sant, i opplæringsloven så har jo en i dag en sånn tredeling, det her med god tilpasset opplæring, dette her med intensiv innsats og dette her med for de elevene som har rett til individuell tilpasset opplæring. Og jeg håper jo at rådene våre kan bidra til at en tar på alvor det som står i opplæringsloven, og at det her får konsekvenser for hvordan praksisen i ulike klasserom gjennomføres. Da. Fordi at det at du har en rettighet, det er jo på en måte ganske, altså det, og det står i lovsform, er jo ganske alvorlig på mange måter, men det må også på en måte få konsekvenser for praksis. Det hjelper ikke å henvise til en rettighet, og så får ikke den eleven den hjelpen som den faktisk trenger. Og så er jo det igjen, jeg var inne på det i sted, men det der med sterkere profesjonelle lærende fellesskap, altså at skolene tar det her på alvor og ser betydningen av å jobbe for å på en måte vi som skole, det her lesing, det er noe som er på en måte på pallplassen, det er noe av de gjelder ting som vi skal prioritere, og at en jobber med det her over tid, og at en også er villig til å tenke at ok, det her er et mål vi skal jobbe med over tid. Det kan bety at ikke vi nødvendigvis ser resultater med en gang, men det handler om at det først og fremst handler om å justere og endre praksiser der det er nødvendig. Så for hovedendringen er forhåpentligvis en mer sammenhengende, kunnskapsbasert og systematisk praksis med mindre variasjon i kvalitet og bedre støtte til de elevene som trenger det mest.
1: Ser dere for dere at Norges barn blir verdens beste lesere, som Nordtun sier?
3: Ja, så jeg vet ikke helt hvordan vi skulle målt det da. Vi som forskere blir jo ofte veldig opptatt av hvordan skal man finne ut av det da. Og vi har jo ikke noe lese-OL eller lese-VM. Så for meg nok det aller viktigste at alle som går på skolen blir gode nok til å lese, sånn at det ikke øker risikoen for at andre ting går galt. Så jeg vil at vi skal ha en leseopplæring som så god at den for eksempel bidrar til sosial utjevning, sånn som det har vært god tradisjon. Tradisjon for en norsk skole, at det ikke skal ha så mye å si hva foreldrene dine har drevet med, for eksempel. Det nok det aller viktigste for meg.
2: Jeg har et par spørsmål til dere helt til slutt. Og det første hvis dere skulle forklart én ting som alle lærere i Norge burde vite om lesing, hva ville det vært?
4: Det er vel det at det er viktig å påpeke at lesing det er en relativt kompleks ferdighet å lære seg. Og det er en ferdighet som de aller fleste elever ikke bare oppdager på magisk vis på egen hånd. Sant? Det krever kompetanse, og det krever tett og tydelig oppfølging for å rett og slett treffe den variasjonen som er i ulike klasserom til enhver tid. Så det er i alle fall sånn som jeg ser det viktig å være oppmerksom på.
3: Ja, jeg synes det er veldig viktig å huske på at lesing er trenbart, og det er også der min optimisme kommer fra. Fordi selv om man som lærer kanskje har en klasse med, si ungdomsskoleelever da, som synes det er fryktelig trått å lese, hvis de får anledning til å lese mer, og kanskje man må starte med korte tekster, men vi vet at hvis de får lese mer, og de opplever leseentusiasme og leseglede, så vil man kunne bli en bedre leser. Så hvor mye du har lest før påvirker veldig hvor god leser du er, og hvor mye lesing vi utsetter disse barna for, det kan vi jo være med på å styre litt. Så jeg helt enig i at det veldig komplekst, men på en måte det også litt enkelt, for det handler om hvor mye tid vi bruker på lesing, og hvor mye vi prioriterer det, og hvor mye vi sikrer at alle kan nok om det.
2: Og helt til slutt, dere optimister på vegne av lesing i Norge?
3: Ja.
2: Ja. I dag har vi snakket om leseferdigheter, leselyst, leseglede og lesekommisjonen, og vi har hatt besøk av Marte og Bjarte. Denne podcasten produsert av Sped Ames. Sped Ames finansiert av Forskningsrådet og et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Det ei uke igjen til pinse. Nye røde dager og fridager for mange av oss. Husk å kjøpe bingoblokk allerede denne uka til bingoen mandag 25. mai. Det en dag der butikkene har stengt eller redusert åpningstid. Derfor sikrer deg bingoblokk allerede denne uka. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier og spiller om 21.500 kroner i kveldens Radio Bingo i spill 4 rekke 3. Samlet premiesum i dag 25.000 kroner. Lurer du på noe om Radio Bingo på radionordkapp.no, er det i siden med alt av informasjon om Radio Bingo. Siden finner du under tjenester på radionordkapp.no. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Uten bingospillere, ingen radiosendinger. Og ja, Radio Bingo kan være utrolig spennende. Norges artigste spill kaller vi det for. Vinnere for en uke siden, mandag 11. mai, var Janne Dalsbø, Charlotte Olsen, Ingrid Nilsen, Unni Mette Nordang, Renate Myrvold, Ingunn Johannesen, Hanne Jensen, Edith Karlsson, Aud Steffensen, Ellen Guttorm, Hilde Jakobsen, Åsil Hansen og Laila Vøni. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
2: Klokka 16.57.
3: Nordkapp nytt.
4: Statsforvalteren forventer å fatte avgjørelse i saken innen 15. juni 2026. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden, har statsforvalteren i Troms og Finnmark skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til Nordkapp kommunes oversendelse av klagesak til behandling 12. januar. Saken gjelder kommunens vedtak 30. juni 2025 om løyve etter friluftsloven på Nordkapp-platået. Det er Forum for natur og friluftsliv som har sendt inn klagen. Mandags formiddag hadde 78% av deltakerne i tippekupongen Heia Turen tippet Honningsvåg-seier mot Hammerfests andre lag på Honningsvåg stadion mandagskveld. Trener Kim Sandberg forteller at par av spillerne ikke tilgjengelig til kampen, for øvrig rådde han over full stad. Tipper han i Radio Nordkapp fotballkonkurranse, tur på en målrik kamp, flere har tippet 5 og 6 skåringer til turen. Innleveringsfristen er før avspark klokka 19 mandags ettermiddag kveld. Jarl Ove Ritchie Pettersen er tilbake som leder i Kamøyvær bygdelag etter årsmøtet 15. mai. Det nye styret, leder Jarl Ove Ritchie Pettersen, nestleder Jakob Gjelle, kasserer Sybil Kampjøs, medlem Morten Hansen, sekretær Magnus Jonasson, varamedlem Beate Brynjulsen. Dan Arne Krøyseth og Kristoffer Krøyseth tok ikke gjenvalg. Nordkapp Kino viser The Mandalorian and Grogu på dagen filmen har Norges premiere. Det blir onsdag 20. mai. Aldersgrense er satt til 12 år. Filmen er 2 timer og 12 minutter lang. Nordkapp Dartklubb fikk nellik og Nordkapp Taxi-sentral kaktus under markering av nasjonaldagen da Honningsvåg Musikkforening delte ut sine tradisjonelle utmerkelser. Utdeling av nellik og kaktus er fast tradisjon. Nellik gis til noen eller noen som har utmerket seg positivt, mens kaktusen går til det motsatt. Årets nellik går til Nordkapp Dartklubb. Klubben ble trukket frem som et lavterskeltilbud med høy aktivitetsnivå for barn, ungdom og voksne. Formann i HMF, Martin Hillestad, la til med glimt i øyet at det eneste minuset var klubbkveldene som holdes på tirsdagene samtidig som musikkforeningen har øvelse. Kaktusen gikk til Nordkapp Taxi Sentral. Hillestad pekte på at dette er et selskap kommunen som turistdestinasjon er helt avhengig av, og som samtidig skaper stort engasjement, særlig på oppslagstavla på fredagskveldene når ingen får tak i drosja. Fellesskap, frihet og inkludering var hovedbudskapet til Kristine Salvesen Nordland sin 17. mai-tale i idrettssalen i Honningsvåg. 17. mai handler om noe mer enn tog, is og korpsmusikk. Det handler om frihet, trygghet og å ta vare på hverandre. Nordland fortalte om egen erfaring etter 10 år i kommunen og betydning av å bli møtt med åpenhet. Små handlinger som et hei, en invitasjon eller et spørsmål om hvordan man har det kan være avgjørende for følelsen av tilhørighet. Dette gjelder både for dem som flytter hit fra andre deler av landet og for mennesker som kommer fra andre land for arbeid, kjærlighet eller en ny start. Røros Emma Thomassen holdt russetalen i Honningsvåg på nasjonaldagen. I talen undersøker at 17. mai ikke lenger markerte slutten på russetida, men starten, og at årets feiring allerede er i gang. Videre la hun vekt på fellesskapet blant avgangselevene. Mange har gått i samme klasse i 13 år, mens andre bare har kjent hverandre i kortere tid. Likevel beskrev hun et tett samhold der har de delt både skolehverdag, fritid og feiring. Det var 6. trinn ved Honningsvåg skole som holdt barnas tale 17. mai i Honningsvåg. Tale Engen Mathisen, Kajsa Håkonsen, Amalie Asmodal Dreyer, Soad Abogadad og Nelly Kaspersen minnet publikum om både historiefellesskap og gleden ved nasjonaldagen. Kake som var igjen etter arrangementet idrettssalen 17. mai ble gitt til Nordkapp helsesenter. Organisasjonssekretær Gøril Sedinjusen forteller at det var ikke så mye kake igjen etter årets feiring. Honningsvåg turn- og idrettsforening hadde over 100 personer i drift på dugnad for 17. mai-arrangementet. Det var i år, utenom pandemien, 24. gang på rad Honningsvåg turn- og idrettsforening hadde ansvaret for 17. mai-feiringen i Nordkapp. Idrettslaget har 1 år igjen av avtalen med Nordkapp kommune. Vil du se bilder fra nasjonaldagsfeiringa og toget i Honningsvåg 17. mai, så kan du gå inn på radionordkapp.no. Der er det lagt ut over 40 bilder. Arbeiderpartiet og Senterpartiet går sammen for å gi folk informasjon om hvor kjøtt og fisk på restauranter kommer fra. I Norge produserer vi noe av de beste råvarene i verden. Det regnes som kvalitetstegn å få servert norsk kjøtt eller fisk når du er på restaurant. Da skulle det bare mangle at norske serveringssteder skal oppgi informasjon om hvor fisken eller kjøttet du får kommer fra, sier Tobias Linge fra Arbeiderpartiet. Næringskomiteen behandler nå et forslag fra Senterpartiet om å øke andelen norsk mat. Sammen med Arbeiderpartiet går de nå sammen om et forslag for å gi forbrukerne bedre informasjon om hvor råvarene de serverer er produsert. Vi har i dag gode merkeordninger på for dagligvare som gir informasjon om opprinnelsen, men dessverre mangler vi det samme kravet til informasjon i serveringsbransjen. Derfor ber vi nå regjeringen gjøre nødvendige regelverksendringer, slik at også norske serveringssteder plikter å informere om hvor fisken og kjøttet de serverer kommer fra, sier Senterpartiets Geir Pollestad. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag mandag 18. mai. Honningsvåg 6 grader. Nordlig lett bris 4 meter per sekund. Mehamn 6 grader svak vind. Fruholmen 6 grader flau vind. Lakselv 5 grader. Karasjok 10 grader svak vind. Hammerfest 5 grader svak vind. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn er 13,3 grader målt i Karasjok søndag klokka 16. Mest nedbør i løpet av en time falt det mandag før klokka 8 i morges i Mehamn 1,6 millimeter.
3: Værvarsel for Finnmark.
4: Mandag, skiftende bris, langs kysten nordlig bris, perioder med regn og regnbyger. Mot kvelden lettere skydekke. Tirsdag, østlig til sør, østlig bris, om ettermiddagen opp i frisk bris. Kan hende liten kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene fra om kvelden. Først på dagen skya, fra om ettermiddagen lettere skydekke. Onsdag, sørøstlig frisk bris til liten kuling utsatte plasser. Regn eller perioder med regn. Først i sørvest.
1: Skriv du. Partiet ditt. foreningen din eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Hver tirsdag fra klokka 12 til 12.30 inviterer Nordkapp menighet til en stillestund med orgelmeditasjon i Honningsvåg kirke. Her kan du komme, sette deg ned og la musikken gi ro i en travel hverdag. Det her er en enkel pause midt på dagen, et rom for ettertanke, hvile og tilstedeværelse. Du trenger ikke gjøre noe, bare være. Senk skuldrene, pust og nyt øyeblikket mens orgelmusikken fyller kirkerommet. Alle er hjertelig velkommen, enten du har 5 minutter eller ønsker å være hele tiden. I Honningsvåg kirke, tirsdag fra klokka 12 til 12.30.

0: Neste!
1: Tipp resultat for Turns herrelag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
2: Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen blir det mye fra nasjonaldagsfeiringen I idrettssalen Honningsvåg. Som vanlig delte Honningsvåg musikkforening ut HMFs Nellik og Kaktus på idrettssalen 17. mai. Det var formann I HMF, Martin Hillestad, som sto for utdelingen og fortalte hvem som hadde fått Nellik og Kaktus.
3: Kjære alle sammen, og gratulerer så mye med dagen. Og tusen takk til HTIF for et flott arrangement nok en gang. Mitt navn da Martin Hillestad, og jeg formann I HMF. Som tidligere år så har HMF vært rundt om hos de andre fiskeværene på øya, som vi skulle hilse så mye ifra. Her blir vi minnet på vår historie og alt den innebærer, som gjør at vi kan leve I det frie landet som vi gjør I dag. Vår historie bringes videre av tradisjoner, som også årsaken til at vi samlet her I dag. En annen tradisjon, det at HMF deler ut kaktus og en nellik. En nellik til noe eller noen som har utmerket seg positivt, og en kaktus til, ja, det motsatte. Med det, årets nellik går til et lavterskeltilbud med høyt aktivitetsnivå, både for barn, ungdom og voksne. Det eneste minuset at klubbkveldene på tirsdager klokken 7. Årets Nellik går til, trommevirvel, Nordkapp Dartklubb.

0: Og så til årets kaktus. Årets kaktus går til et selskap som vi som turistkommune så sårt trenger, og som skaper stort engasjement, spesielt på oppslagstavla en fredagskveld. Årets kaktus går til Nordkapp Taxisentral.
1: Så hvis det noen fra Nordkapp Taxisentral her, eller på vegne av han som kan ta imot, så kom gjerne over det. Hvis ikke, så prøver vi å ringe, og så kan vi overrette det selv.

0: Det var sjette trinn ved Honningsvåg skole som holdt barnas tale 17. mai i Honningsvåg. Talengen Mathisen, Kajsa Håkonsen, Amalie Asmodal Meyer, Saud Al-Mukdad og Nelly Kaspersen som holdt barnas tale.
1: Kjære alle sammen, gratulerer så mye med dagen. For en fantastisk dag. Det er en helt egen følelse å våkne opp på 17. mai. Det er lyden av korps, lukten av pølser, synet av bunader og fargerike klær, og ikke minst barnetog som fyller gatene våre.
2: For 212 år siden i dag, ble Norge et eget land. Men hvorfor feirer vi egentlig 17. mai? Grunnen til at vi feirer denne spesielle dagen er fordi at Norge fikk en egen grunnlov på Eidsvoll 1814 på akkurat denne dagen, noe som fridde nordmenn fra danskere etter en 400 år gammel union.
3: På 17. mai skal ingen være alene. Ingen skal gå alene i toget eller stå i skolegården for seg selv. Det er en dag for alle, uansett bakgrunn. Alle barn skal høres og tas på alvor. Men for noen som av ulike grunner kan føle seg utenfor eller mangle venner, kan en slik festdag være vanskelig.
4: Hvorfor går alle rundt med flagg?
5: Nei, altså, det er jo nasjonaldagen.
4: Nei, det er fordi det er vanskelig å vifte med pølse.
5: Hvorfor er pølse så populære på nasjonaldagen da?

0: likeverd og fellesskap videre. Ikke bare i dag, men i alle dager som kommer. Ta vare på hverandre og ta vare på det landet som er vi som ta vare på det landet som vi er så heldige å kalle vårt. Gratulerer med dagen alle sammen.
1: Det var Rørus Emma Thomassen som holdt tale på vegne av russen i Honningsvåg 2026.
2: Ja, det er nå jeg som er nødt til å holde talen i dag, fordi vår kjære russepresident, hun tok det litt hardt ut i går, så hun har ikke stemme igjen. Og vicepresidenten, han har vi ikke sett siden i går, så vi vet ikke hvordan det står til med han. Men i hvert fall, kjære alle sammen, og spesielt kjære medruss, før så var 17. mai en sluttdato på russefeiringen. Men i år, og mest sannsynlig de neste årene fremover, så kommer det til å være en del av starten på russefeiringen. I år så begynte vi russefeiringen natt til 14. mai, så vi har fortsatt en ganske lang russetid foran oss. Den endringen den kom jo hovedsakelig, sånn at vi skulle rekke å gjøre ferdig de skriftlige eksamenene, før vi begynte med feiringen vår, men noen av oss er litt uheldige og har fortsatt noen eksamener nestkommende onsdag. Uansett startdato, så handler jo russetiden fortsatt om det samme. Den handler om alt det vi har jobbet for, alle prøvene, alle innleveringene, og alle de timene vi har brukt foran matteboka, og bare ønsket at vi har vært ferdige, fordi, mildt sagt, så er vi faen så lei i skolen nå. Mange av de som sitter her ved siden av meg nå, de har gått i klasse i lag i 13 år. Noen har gått i lag i bare ett år, og noen i kanskje to. Men uansett hvor mange år vi har kjent hverandre, så er vi blitt ganske så tett knyttet til hverandre. Vi ser hverandre ikke minst 5 dager i uka på skolen, og av og til også på fester og fritidsaktiviteter etter skolen og i helgen. Så det blir veldig rart å komme tilbake til en hverdag etter sommerferien, der hvor jeg ikke lenger går i klasse med de folka her. Men jeg gleder meg veldig til å se hva framtiden bringer for alle. Videre så vil jeg ikke minst takke læreren som har holdt ut med oss og hjulpet oss gjennom alle de her årene. Vi vet at vi kan være ganske så mye av og til. Og vi som klasse vil ikke minst gi en ekstra takk til Dagfinn og Heidi, som fikk seg en nydelig frokost til oss i dag tidlig. Vi vil også bare si unnskyld til alle som hører oss med russelokalet i Nordvågen eller på russevenn rundt omkring i gatene. Til slutt så vil jeg bare si at uansett hvor vi havner etter sommeren, så kommer vi alltid til å huske den tida vi hadde, og de folkene vi delte denne tida med. Så vi, altså russen, vi må huske å gjøre det meste ut av russetida, og vi må huske å inkludere hverandre. Tusen takk for 13 fine år. Honningsvåg, Norge, gratulerer med dagen!
1: Det var Kristine Salves Nordland som holdt tale for dagen i idrettssalen Honningsvåg 17. mai 2026.
3: Kjære alle sammen! Gratulerer med dagen. Det er en stor ære å få stå her i dag, på nasjonaldagen, i hjertet av fellesskapet. Så fint det er å se hele hallen fylt med flagg, forventninger og glade barnestemmer. På en dag så dette samles hele, alle sammen, små og store. Noen gleder seg mest til toget og korpsmusikk. Noen gleder seg til å finne russen og få russakort. Noen gleder seg til å samles her. Og mange gleder seg nok mest til kaker og is. Apropos is, når jeg var liten, og 17. mai, den eneste dagen i året, hvor foreldrene mine sa at jeg fikk lov å spise så mange is jeg klarte,

0: som en ganske alvorlig utfordring. Og det ikke sikkert at magen min var like fornøyd etterpå. Men det føltes ut som den største friheten i hele verden. Men 17. mai, det handler om noe mer også. Det handler om frihet, om trygghet, om å ta vare på hverandre. Det er også en dag hvor vi markerer grunnloven vår og verdiene den bygger på. Her i Nordkapp vet vi at det ikke alltid har vært fred og trygghet. Under krigen opplevde folk her i Finnmark ting som er vanskelig å forestille seg i dag. Hus ble brent, familier måtte flykte, og mange mistet nesten alt de eide. Likevel holdt folk sammen. De hjalp hverandre og bygde opp lokalsamfunnene våre opp igjen etter krigen. Og det som gjør historien ekstra viktig for oss, er at det fortsatt finnes mennesker her som opplevde dette. Tidsvitner som kan fortelle om hvordan det var å være barn under krigen, om hvordan mennesker klarte seg gjennom en vanskelig tid. Jeg håper at vi tar oss tid til å lytte til de. For når vi hører historiene deres, forstår vi bedre hvor verdifull friheten våres er nå i dag. Jeg har selv bodd her nå i 10 år, og noe av det første jeg la merke til når jeg flyttet hit, var hvor godt jeg ble tatt imot. Folk hilste, stilte opp og fikk meg til å føle at jeg hørte til. Det betyr kanskje mer enn man tenker over. For når man er ny et sted, betyr små ting veldig mye. Et hei, en invitasjon, noen som spør hvordan går det. Og det gjelder jo ikke bare folk som flytter hit fra andre steder i Norge. Det gjelder jo også mennesker som kommer hit fra andre land. Noen kommer hit for arbeid, noen for kjærligheten, andre kommer fordi de har måttet forlate landet sitt for å starte livet sitt på ny. Og da betyr inkludering alt. At noen sier velkommen, at barn blir invitert med til sport, musikk, kultur, lek og aktiviteter. At voksne føler seg sett og får mulighet til å bli en del av fellesskapet. Og det tror jeg at vi skal være stolte av her i Honningsvåg. Et lite sted med åpne dører for andre mennesker. Det blir rikere, varmere og sterkere. I dag vil jeg derfor si takk til alle som bidrar til å gjøre kommunen vår til et godt sted å bo. Takk til frivillige. Takk til familier og besteforeldre. Og takk til alle som stiller opp for andre. Og takk til barna og ungdommene som fyller dagene våre opp med glede og liv. Og takk til HTF som gjør det mulig å samles her i dag. Sånne møteplasser skaper fellesskap, minner og tilhørighet. Og sist, men ikke minst, så skylder vi en stor takk til generasjonene som bygde opp kommunen igjen etter krigen. Til menneskene som startet på nytt, selv etter å ha mistet så mye. Det er på grunn av deres styrke, mot og arbeid at vi kan stå her i dag og feire i et levende og trygt lokalsamfunn. La oss ta vare på fellesskapet vårt. ta vare på hverandre og aldri glemme hvor heldige vi som får feire denne dagen i fred og frihet. Og selv om det var ganske fint vær i dag, så vet vi jo at her i nord, at det ikke alltid at på 17. mai, at det ikke alltid betyr sol og sommervarme. Men vi møter opp likevel. Litt frosne, litt våte og veldig stolt. Gratulerer med dagen alle sammen, og hurra for 17. mai!
1: Jens Bukk Jensen, Norge i rødt, hvitt og blått.

0: Universitetet i Oslo lager en podcastserie om spesialpedagogikk. Det står ikke bra til med leseferdighetene i norsk skole, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, Arbeiderpartiet. I denne podcastserien så har Fredrik Solheim Vandem, kommunikasjonsrådgiver, med seg Marte Blikstad Ballas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og Bjarte Furnes, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, i tillegg til kunnskapsministeren.
1: Ja, fordi mandatet til lesekommisjonen er jo ganske ambisiøst, fra barnehage til lærerutdanning. Tenker du det er en styrke eller en utfordring, Bjarte?
2: Som leseforsker så vil jo jeg si at det først og fremst er en styrke. Leseferdigheter, det utvikles over tid, og så utvikles det på tvers av forskjellige arenaer. Grunnlaget legges i barnehagen, og mye av det helt sentrale skjer jo i skolen, men mye skjer også hjemme, og i samspill med samfunnet rundt, hvis en kan si det slik. Og så er jo forskningen relativt tydelig på tidlige språkferdigheter og senere leseferdigheter, det på en måte viser tydelig at slike ferdigheter bygges kumulativt, det vil si at det er selvforsterkende. Sant? Har du et godt utgangspunkt, så har du på en måte gode forutsetninger for den videre utviklingen. Har du et svakere utgangspunkt, så betyr ikke det at ikke du utvikler deg, men utviklingslinjen er kanskje flatere. Så det betyr jo egentlig det at hvis du bare retter innsatsen mot en del av løpet, for eksempel skolen alene, så vil du, da vil på en måte ikke du se kompleksiteten i det og ta hensyn til alle de ulike arenaene og områdene det er viktig å på en måte være oppmerksom på. Og sannsynligvis så vil ikke du da få den effekten som du kanskje håper på da, for å bruke et litt sånn forskningsbegrepp. Men samtidig så kan jo det også være en utfordring. Sant? Jo bredere mandatet er, desto større risikoen for at tiltakene eller rådene en kommer med blir generelle, de kan oppleves som lite forpliktende, og når mange aktører er involvert, sant? Vi skal jo gi råd både til barnehage, til skoler, til lærerutdanning, til foreldre, til myndigheter, så kan jo det fort, det er i hvert fall en risiko da, for at det kan være vanskeligere å plassere et ansvar og sikre at noen av de rådene som vi kommer med meg, eller helst alle rådene vi kommer med, at de faktisk får noen konsekvenser på hva som skjer der ute. Da. Så det er jo en risiko for at, på en måte, at det kan oppleves litende forpliktende, og at det er liksom, ja, men hva skal vi gjøre med det her? Det her handler jo ikke bare om oss, det handler jo om mange andre. Det handler om er jo på en måte å gi råd som kanskje legger opp til at en ser at her handler det om en koordinert innsats over tid, der mange ulike nivåer og på en måte arenaer må spille på lag, slik at en unngår at det som faktisk skjer i praksis blir veldig sånn fragmentert og isolert. Barnehagen holder på med sitt, skolen holder på med sitt, hjemskolearbeid, skolesamarbeid, det handler om alt mulig annet enn lesing, for å si det sånn. Så jeg tenker at det mest presise svaret er å si at bredden er nødvendig for å på en måte gjøre noe med den utfordringen vi står i, men den stiller jo selvfølgelig høye krav til oss i kommisjonen, og også de som skal motta de her rådene her, om at den er tydelig på hva er det som er viktig å prioritere, hva tenker vi for eksempel om ansvarsfordeling? Hva tenker vi om hvem som har ansvar for hva i forhold til oppfølging? Jeg tenker det at vi er breie, det er viktig for ambisjonsnivået, rett og slett. At dette her er noe vi virkelig ønsker å gjøre noe med, og da må alle sammen være med på laget.
3: Jeg er helt enig i det, og jeg er kjempeglad for at det er så bredt mandat av alle grunnene du sier, fordi hvis vi hadde hatt et mandat som var for eksempel bare å stimulere til mer leselyst og leseglede, så kunne vi ha kommet med mange gode råd til bibliotekene for eksempel, men det ville ikke vært nok til å adressere den store leseutfordringen vi har i samfunnet, hvor lesingen har gått ned på veldig mange forskjellige fronter. Så jeg er veldig glad for at vi faktisk får anledning til å se det i sammenheng, og sikre at ikke det bare blir en sånn enkelt satsning på ett område, men at vi kanskje får til et, det må jo være ambisjonen er et liksom leseløft på alle områder, hvor alle trekker I samme retning. Men det krever jo at vi ekstremt tydelige på hvem som får hvilke råd, og at vi klarer å prioritere, så vi ikke havner på sånn 570 gode råd til alle. Det skal vi unngå.
1: Lesing jo noe folk først og fremst forbinder med skole. Men barnehage jo med her det, og hva det man egentlig kan gjøre I barnehagen?
2: Barnehagen kjempeviktig. På mange områder, men I den forbindelsen her så snakker vi om lesing og leseutvikling. Og så selvfølgelig må ikke vi glemme skriving. Det må vi trekke inn også. Så fordi at barns lese- og skriveutvikling, eller barns skriftspråklig utvikling, den starter jo, altså vi vet for mye forskning at den starter lenge før de selv begynner å lese. Og det handler jo rett og slett om at det bygger på språk. Sant? Altså det å snakke, det en måte å bruke språket på. Det å skrive, eller det å lese, det en annen måte å bruke språket på. Og vi vet at det fra mange, mange studier, så det en tett sammenheng mellom barnehagebarns ordforråd, språkforståelse, fortellerevne, og det her med oppmerksomhet for rim og stavelser og språklyder, med leseferdighetene oppover I skolealder. Men det betyr ikke at barnehagen skal drive med skole- og leseopplæring, men at barnehagen må vektlegge, prioritere og gi barn rike språklige erfaringer på mange ulike måter. Det handler selvfølgelig om gjennom samtaler, det handler gjennom høytlesing, det handler om å leke med rim, lyder og regler. Og ikke minst, det jo relatert til det her med skolebibliotekene, at barnehagene også har god tilgang til ulike typer bøker. Og gjerne da selvfølgelig bøker som godt illustrerte. Og barn som har mye av den her språklige og rike språklige erfaringen, de har ofte et rett og slett mye bedre utgangspunkt når de skal begynne å lære seg å lese og skrive I skolen. Og så vet vi også at det betydelige forskjeller mellom barn når de begynner på første trinn. Noen har et godt utviklet språk, sant? Og det kan være et resultat av det som skjer I barnehagen, men det kan jo også være et resultat av at de har altså en rik skriftspråkstimulering og språkstimulering fra hjemmet, mens andre har ikke de erfaringene. Så barnehagen jo rett og slett en utrolig viktig arena for å jevne ut de forskjellene, slik at barn... forskjellene vil vi aldri klare å jevne ut fullstendig, men det å kunne jevne ut I hvert fall noen av de her forskjellene vil rett og slett gjøre at barn har et bedre utgangspunkt når de starter på skolen og skal på en måte begynne på den mer formelle lese- og skriveopplæringen. Da. Så barnehagen rett og slett med fordi at de legger et helt avgjørende og viktig grunnlag.
1: Denne kommisjonen består jo av folk med ganske ulik bakgrunn. Det forskere, praksisfelt, ulike perspektiver, rett og slett. Hva tanken bak en sånn sammensetning?
3: Så det jo heldigvis ikke vi som sitter I kommisjonen som oppnevner den selv, men det jeg ser som kommisjonsleder jo at det har blitt gjort en veldig god jobb her med å sikre at mange viktige stemmer som kan mye om lesing med, sånn at vi får nettopp, som du sier, da, ulike perspektiver fra ganske ulike folk. Og det gjør jo at de rådene man kommer med kan treffe mye bedre enn hvis det for eksempel hadde vært bare forskere som kanskje ikke kan så mye om praksisfeltet, eller bare praktikere som ikke kjenner godt nok til skolebibliotekene for eksempel. Så det for å sikre at vi gir råd som faktisk kan fungere ute I virkeligheten.
1: Men med så mye forskjellige perspektiver kan det jo bli mye forskjellige meninger.
3: Ja, det det.
1: Blir det kompromisser?
3: Altså, det jo vanskelig å si enda da, for vi har jo ikke skrevet ned hva rådene våre faktisk blir, så langt vil jeg si det mye god stemning, og også veldig stort alvor rundt den ganske krevende oppgaven vi har fått.
1: Ingen krangling ennå?
3: Ikke enda.
1: Men når dere til slutt skal gi råd da, da må dere være helt enige?
3: Nei, altså jeg prøver å oppfordre til, og dette følger jeg også selv, at hele gruppa må ikke nødvendigvis mene at alt som står der akkurat sånn de ville sagt det selv, men de må være enige om at det dette gruppa faktisk mener. Så jeg I hvert fall ganske kompromissvillig på det, og jeg tror det viktigste at vi klarer å prioritere, sånn at ikke det blir alt for mange råd som alle nesten helt enige I på en måte. Det må være tydelig, Og da vil det nok bli litt uenighet også.
1: Men hvis dere på en måte lykkes med dette oppdraget, da, hvordan håper du, Bjarte, at norsk skole skal se ut om 5 til 10 år?
2: Ja, si det. Jeg tror ikke norsk skole, altså på overflaten vil ikke nødvendigvis se dramatisk annerledes ut, men jeg håper jo at det som, hvis jeg får bruke en bilanalogi, at det som fungerer, at det som på en måte skjer fungerer mer systematisk og treffsikkert under panseret. Da. Jeg håper at det er en mye tydeligere rød tråd ifra det som skjer allerede fra barnehagen av, og oppover i skolen. Da er jo på en måte også den overgangen mellom barnehage og skole helt essensiell. Det handler også om dette med at arbeidet med språket i tidlig alder vil henge tettere sammen med det som faktisk elevene møter i begynneropplæringen, slik som leseforskningen tyder på at avgjørende. Og så håper jeg det at, altså vi har jo vært inne på det flere ganger, men at visst det at det er variasjon er ikke nødvendigvis et problem i seg selv. Det kan være mange gode grunner til at det er variasjon, men at vi, kan bidra til å redusere variasjonen i den forstand at ikke en bruker mye tid og ressurser på noe som en er helt tydelig på fra forskningen, at det her bør ikke prioriteres. Og at våre råd da kan være en hjelp på den veien da. Og da er jo det også dette her med at sant, høy kvalitet i det ordinære, men også en tydelig plan og kunnskap og kompetanse i forhold til hva gjør vi med de elevene som trenger litt ekstra hjelp og støtte. Og så er jo det at en måte å redusere variasjonen på, en ting er jo mellom skoler, men er jo også mellom klasser. Det er jo det at det her ikke er noe som er opp til den enkelte lærer alene å avgjøre, men at det er tydelig forankret i et kollegialt fellesskap i forhold til hvordan er det vi driver leseopplæring på vår skole eller i vår kommune, rett og slett. For det her henger jo sammen. Og så håper jeg da at sant, i opplæringsloven så har jo en i dag en sånn tredeling. Det her med god tilpasset opplæring, dette her med intensiv innsats og dette her med for de elevene som har rett til individuell tilpasset opplæring. Og jeg håper jo at rådene våre kan bidra til at en tar på alvor det som står i opplæringsloven, og at det her får konsekvenser for hvordan praksisen i ulike klasserom gjennomføres. Da. Fordi at det at du har en rettighet, det er jo på en måte ganske, altså det, og det står i lovsform, er jo ganske alvorlig på mange måter, men det må også på en måte få konsekvenser på praksis. Det hjelper ikke å henvise til en rettighet, og så får ikke den eleven den hjelpen som den faktisk trenger. Og så er jo det igjen, jeg var inne på det i stad, men det der med sterkere profesjonelle lærende fellesskap, altså at skolene tar det her på alvor og ser betydningen av å jobbe for å på en måte vi som skole, det her lesing, det er noe som er på en måte på pallplassen, det er noe av de gjelde ting som vi skal prioritere, og at en jobber med det her over tid, og at en også er villig til å tenke at ok, det her er et mål, vi skal jobbe med det over tid. Det kan bety at ikke vi nødvendigvis ser resultater med en gang, men det handler om at det først og fremst handler om å justere og endre praksiser der det er nødvendig. Så for hovedendringen er forhåpentligvis en mer sammenhengende, kunnskapsbasert og systematisk praksis med mindre variasjon i kvalitet og bedre støtte til de elevene som trenger det mest.
1: Ser dere for dere at Norges barn blir verdens beste lesere, som Nordtun sier?
3: Ja, altså jeg vet ikke helt hvordan vi skulle målt det da. Vi som er forskere blir jo ofte veldig opptatt av hvordan skal man finne ut av det da. Og vi har jo ikke noe lese-OL eller lese-VM. Så for meg er nok det aller viktigste at alle som går på skolen blir gode nok til å lese, sånn at det ikke øker risikoen for at andre ting går galt. Så jeg vil at vi skal ha en leseopplæring som er så god at den for eksempel bidrar til sosial utjevning, sånn som det har vært god tradisjon for i norsk skole, at det ikke skal ha så mye å si hva foreldrene dine er drevet med, for eksempel. Det er nok det aller viktigste for meg.
1: Jeg har et par spørsmål til dere helt til slutt. Og det første hvis dere skulle forklart en ting som alle lærere i Norge burde vite om lesing, hva ville det vært?
2: Det er vel det at det er viktig å påpeke at lesing, det er en relativt kompleks ferdighet å lære seg. Og det er en ferdighet som de aller fleste elever ikke bare oppdager på magisk vis på egen hånd. Sant? Det krever kompetanse, og det krever tett og tydelig oppfølging for å rett og slett treffe den variasjonen som er i ulike klasserom til enhver tid. Så det er i alle fall, som jeg ser det, viktig å være oppmerksom på.
3: Ja, jeg synes det er veldig viktig å huske på at lesing er trenbart, og det er også der min optimisme kommer fra. Fordi selv om man som lærer kanskje har en klasse med, si ungdomsskoleelever da, som synes det er fryktelig trått å lese, hvis de får anledning til å lese mer, og kanskje man må starte med korte tekster, men vi vet at hvis de får lese mer, og de opplever leseentusiasme og leseglede, så vil man kunne bli en bedre leser. Så hvor mye du har lest før påvirker veldig hvor god leser du er, og hvor mye lesing vi utsetter disse barna for, det kan vi jo være med på å styre litt. Så jeg er helt enig at det er veldig komplekst, men på en måte er det også litt enkelt, for det handler om hvor mye tid vi bruker på lesing, og hvor mye vi prioriterer det, og hvor mye vi sikrer at alle kan nok om det.
1: Og helt til slutt, er dere optimister på vegne av lesing i Norge?
3: Ja.
2: Ja.
1: I dag har vi snakket om leseferdigheter, leselyst, leseglede og lesekommisjonen, og vi har hatt besøk av Marte og Bjarte. Denne podcasten er produsert av SpedAmes. SpedAmes er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Det ei uke igjen til pinse. Nye røde dager og fridager for mange av oss. Husk å kjøpe bingoblokk allerede denne uka til bingoen mandag 25. mai. Det en dag der butikkene har stengt eller redusert åpningstid. Derfor sikrer deg bingoblokk allerede denne uka. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier og spiller om 21.500 kroner i kveldens Radio Bingo i spill 4 rekke 3. Samlet premiesum i dag 25.000 kroner. Lurer du på noe om Radio Bingoen på radionordkapp.no, er det i siden med alt av informasjon om Radio Bingo. Siden finner du under tjenester på radionordkapp.no. Radio Bingo er Radio Nordkapps viktigste inntektskilde. Uten bingospillere, ingen radiosendinger. Og ja, Radio Bingo kan være utrolig spennende. Norges artigste spill kaller vi det for. Vinnere for en uke siden, mandag 11. mai, var Janne Dalsbø, Charlotte Olsen, Ingrid Nilsen, Unni Mette Nordang, Renate Myrvold, Ingunn Johannessen, Hanne Jensen, Edith Karlsen, Aud Steffensen, Ellen Guttorm, Hilde Jakobsen, Åsil Hansen og Laila Vøni. Spill Radio Bingo i kveld klokka 21.00.
2: Klokka 17.49.
3: Nordkapp nytt.
4: Statsforvalteren forventer å fatte avgjørelse i saken innen 15. juni 2026. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden, har statsforvalteren i Troms og Finnmark skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til Nordkapp kommunes oversendelse av klagesak til behandling 12. januar. Saken gjelder kommunens vedtak 30. juni 2025 om løyve etter friluftsloven på Nordkapp-platået. Det Forum for natur og friluftsliv som har sendt inn klagen. Mandags formiddag hadde 78% av deltakerne i tippekupongen Heia-turen tippet Honningsvåg-seier mot Hammerfest andre lag på Honningsvåg stadion mandagskveld. Trener Kim Sandberg forteller at par av spillerne ikke tilgjengelig til kampen, for øvrig rådde han over full stad. Tipperne i Radio Nordkapps fotballkonkurranse tror på en målrik kamp, flere har tippet 5 og 6 skåringer til turen. Innleveringsfristen er før avspark klokka 19. Mandags ettermiddag kveld. Jarl Ove Ritchie Pettersen er tilbake som leder i Kamøyvær bygdelag etter årsmøtet 15. mai. Det nye styret, leder Jarl Ove Ritchie Pettersen, nestleder Jakob Gjelle, kasserer Sybil Kampjøs, medlem Morten Hansen, sekretær Magnus Jonasson, varamedlem Beate Brynjulsen. Dan Arne Krøyseth og Kristoffer Krøyseth tok ikke gjenvalg. Nordkapp Kino viser The Mandalorian and Grogu på dagen filmen har Norges premiere. Det blir onsdag 20. mai. Aldersgrense er satt til 12 år. Filmen er 2 timer og 12 minutter lang. Nordkapp Dartklubb fikk nellik og Nordkapp Taxi-sentral kaktus under markering av nasjonaldagen da Honningsvåg Musikkforening delte ut sine tradisjonelle utmerkelser. Utdeling av nellik og kaktus er fast tradisjon. Nellik gis til noen eller noen som har utmerket seg positivt, mens kaktusen går til det motsatt. Årets nellik går til Nordkapp Dartklubb. Klubben ble trukket frem som et lavterskeltilbud med høy aktivitetsnivå for barn, ungdom og voksne. Formann i HMF, Martin Hillestad, la til med glimt i øyet at det eneste minuset var klubbkveldene som holdes på tirsdagene samtidig som musikkforeningen har øvelse. Kaktusen gikk til Nordkapp Taxi Sentral. Hillestad pekte på at dette er et selskap kommunen som turistdestinasjon er helt avhengig av, og som samtidig skaper stort engasjement, særlig på oppslagstavla på fredagskveldene når ingen får tak i drosja. Fellesskap, frihet og inkludering var hovedbudskapet til Kristine Salvesen Nordland sin 17. mai-tale i idrettssalen i Honningsvåg. 17. mai handler om noe mer enn tog, is og korpsmusikk. Det handler om frihet, trygghet og om å ta vare på hverandre. Nordland fortalte om egen erfaring etter 10 år i kommunen og betydning av å bli møtt med åpenhet. Små handlinger som et hei, en invitasjon eller et spørsmål om hvordan man har det kan være avgjørende for følelsen av tilhørighet. Dette gjelder både for dem som flytter hit fra andre deler av landet og for mennesker som kommer fra andre land for arbeid, kjærlighet eller en ny start. Rørus Emma Thomassen holdt russetalen i Honningsvåg på nasjonaldagen. I talen undersøker at 17. mai ikke lenger markerte slutten på russetida, men starten, og at årets feiring allerede er i gang. Videre la hun vekt på fellesskapet blant avgangselevene. Mange har gått i samme klasse i 13 år, mens andre bare har kjent hverandre i kortere tid. Likevel beskrev hun et tett samhold der har de delt både skolehverdag, fritid og feiring. Det var 6. trinn ved Honningsvåg skole som holdt barnas tale 17. mai i Honningsvåg. Tale Engen Mathisen, Kajsa Håkonsen, Amalie Asmodal Dreyer, Soad Abogadad og Nelly Kaspersen minner publikum om både historiefellesskap og gleden ved nasjonaldagen. Kake som var igjen etter arrangementet idrettssalen 17. mai ble gitt til Nordkapp helsesenter. Organisasjonssekretær Gøril Sedinjusen forteller at det var ikke så mye kake igjen etter årets feiring. Honningsvåg Turn- og idrettsforening hadde over 100 personer i drift på dugnad for 17. mai-arrangementet. Det var i år, utenom pandemien, 24. gang på rad Honningsvåg Turn- og idrettsforening hadde ansvaret for 17. mai-feiringen i Nordkapp. Idrettslaget har 1 år igjen av avtalen med Nordkapp kommune. Vil du se bilder fra nasjonaldagsfeiringa og toget i Honningsvåg 17. mai, så kan du gå inn på radionordkapp.no, der er det lagt ut over 40 bilder. Arbeiderpartiet og Senterpartiet går sammen for å gi folk informasjon om hvor kjøtt og fisk på restauranter kommer fra. I Norge produserer vi noe av de beste råvarene i verden. Det regnes som kvalitetstegn å få servert norsk kjøtt eller fisk når du er på restaurant. Da skulle det bare mangle at norske serveringssteder skal oppgi informasjon om hvor fisken eller kjøttet du får kommer fra, sier Tobias Linge fra Arbeiderpartiet. Næringskomiteen behandler nå et forslag fra Senterpartiet om å øke andelen norsk mat. Sammen med Arbeiderpartiet går de nå sammen om et forslag for å gi forbrukerne bedre informasjon om hvor råvarene de serverer er produsert. Vi har i dag gode merkeordninger på for dagligvare som gir informasjon om opprinnelsen, men dessverre mangler vi det samme kravet til informasjon i serveringsbransjen. Derfor ber vi nå regjeringen gjøre nødvendige regelverksendringer, slik at også norske serveringssteder plikter å informere om hvor fisken og kjøttet de serverer kommer fra, sier Senterpartiets Geir Pollestad. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort i ettermiddag mandag 18. mai. Honningsvåg 6 grader. Nordlig lett bris 4 meter per sekund. Mehamn 6 grader svak vind. Fruholmen 6 grader flau vind. Lakselv 5 grader. Karasjok 10 grader svak vind. Hammerfest 5 grader svak vind. Maksimumstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn er 13,3 grader målt i Karasjok søndag klokka 16. Mest nedbør i løpet av en time falt det mandag før klokka 8 i morges i Mehamn 1,6 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Mandag, skiftende bris, langs kysten nordlig bris, perioder med regn og regnbyger, mot kvelden lettere skydekke. Tirsdag, østlig til sør, østlig bris, om ettermiddagen opp i frisk bris. Kan hende liten kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene fra om kvelden. Først på dagen skya, fra om ettermiddagen lettere skydekke. Onsdag, sørøstlig frisk bris til liten kuling utsatte plasser. Regn eller perioder med regn. Først i sørvest.
1: Skriv du. Partiet ditt. foreningen din eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Hver tirsdag fra klokka 12 til 12.30 inviterer Nordkapp menighet til en stille stund med orgelmeditasjon i Honningsvåg kirke. Her kan du komme, sette deg ned og la musikken gi ro i en travel hverdag. Dette er en enkel pause midt på dagen, et rom for ettertanke, hvile og tilstedeværelse. Du trenger ikke gjøre noe, bare være. Senk skuldrene, pust og nyt øyeblikket mens orgelmusikken fyller kirkerommet. Alle er hjertelig velkommen, enten du har 5 minutter eller ønsker å være hele tiden. I Honningsvåg kirke, tirsdag fra klokka 12 til 12.30.

0: Neste! Neste!
1: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Hei, dette er Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på VIP.

Mein barger Jesus. Jesus, der var smert i båtsid. Jesus, le ippmil. Da ditt eller så elinge nu gå ippmil elin. Da le gå sånn lei dan meilmis. Det rabar som kjelmi hem i kjelmid. Og det gul og bjelje hem i det. Astan ormur gottsjoi, som vedsit fastein. Der var smert i spitsalajajt. Da skal så volge i fappmo, ja der var smatt i båkait. Ål mot adje, som le dakkan borrakan borest. Kapernaumis, motun gav på Galilea jævri davabjelde. Assa motun ålmai, godt og isatte vedsitt. Gjellis og ostibin, doppit an rano, man aldri som vella, gaska neset. Se gode så, da viso i gos Peter assa. Doppelig nå ål og ål mot at det sier ei tjaga sisa, ja da mannen sier dekke alla. Den er det menneske dårlig på dekket, ja ål må bel veso, med dokk og raldalas. Men sånn det er god bare gatt. Fina få av meg skjeb mi. Hva er god dekke regi, ja da var vega sløyt i den båse og alma volos. Mon dagjon, nå dakkon. Og Jesus øyne sier Osko, det som kjørve. Olmotjam, du så du til dødne andre gass i adøyvån. Maiba, du så du. Mot meg har lett han olma deg ikke gåden, og sånn å gjøre hva stjålgeid. Gal varer Jesus stand i etter, mot det som det etter dange at det ba her våte meg veimosle. Jeg sager verre det på godavda, så romer skis. Jesus vasa latja i mora hove sagga. Gi metta soddo i andagas i adet erbog og dorsefall ippmil. Si ei dato jækit at Jesus le ippmil. Amma si ei satt garga satt i til eppe ditt. Jeg ser hva Jesus den astan olmai. Lika bajas. Velde du gavni dat, ja man og viso dat. Dalenaga tjodjili som bajas. Gjessali ran og tjokkai. Tjogi den gedevålai, ja vedsili. Året går deg og øyne med så geinoreige manna med. Som veka no ilos. Odden eller sånn adjon gokte arvit med at hun ståra skenka. Så vaimole rekkes vådan djevdo jovon, Jesus sier. Ja da lossa jolgit med sånn aido ovdaros i alga gesetan såja hit. Da leba dal gepa satt, ja lars ma datt. Ja da satt i ba vedd sitt. Da nå går Jesus le ippmil. Delen sonje veddis ådjot da han olma julgi i ala. Og ikko sånn i gåsige ovdalet da i geva han. Mot å andagas i ademi gaibido og embo. Da man sier Jesus og hegga. Jesus matta vel ådnege der var smattitt. Somes heve dakka sånn dan, på olmors osko siste råkadalla. I oss mi der var småvat, det gula ovdimosta sodne gito den ovdas. I oss sånn i der var smate min, det sette som lika illodat min, maide daskele i mars.

0: Odd Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien «Gud og jeg er venner» av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: «Gud og jeg er venner» – en fortelling skrevet av Kari Vinje. Dette er en fortelling om Gud og Jesus og himmel. Om Julie også, da. Aller mest om Julie. Og så er det en fortelling om mamma, for det er mamma som lærer Julie alt det var lyst til å vite om Gud. Mamma, det er mamma til Julie, hun som heter Anna Antonsen. Faren til Julie får du ikke treffe, for han er ikke hjemme. Og derfor så behøver du ikke å vite navnet hans heller. Men hvis du forferdelig gjerne vil det likevel, så kan jeg fortelle deg at han heter Fredrik. Fredrik Antonsen. Fredrik Antonsen, han er stuart på en stor båt. Han lager mat til alle som arbeider på båten, og det er veldig mange som skryter av maten hans. Når pappa Antonsen er hjemme, lager han maten der også, for han er mye flinkere å lage mat enn mamma. Men mamma er veldig flink i hodet, altså. Det synes i alle fall Julia. Når du hører om Julie, mamma, kan det hende at du tror at de snakker om Gud og Jesus bestandig. Men det gjør de selvsagt ikke. Julie, hun er med på mye annet også. Hun synger et barnekor. Hun er i byen sammen med mamma. Hun er på besøk, ikke tante Ida og onkel Even. Og hun leker med andre unger som bor i Havrekleiva. Men de tingene skal du ikke få høre om nå. Hvis vi vil være venner med Gud, så er det jo lurt å bli kjent med han også, og det er det som skal skje nå. Og det håper jeg at du har lyst til å bli kjent med Gud. Episode 17. Et pulsedyr til Emma. Julie smatt inn i en døra før mammen. Nå var hun glad igjen, og da hadde hun mest lyst til å leke. «Emma!» ropte mens hun sprang opp trappene. «Magda!» Hun spente av seg støvlene ut forbi stovedøra og gikk inn til de andre. Emma og Magda satt på gulvet og lekte fremdeles. Det hadde hendt ganske mye mens Julie var ute. Alle som bodde i dokkehuset hadde vært syke, doktoren også, men doktoren ble ikke frisk igjen, for det var ingen som kunne si å sprøyte på han. Han døde og kom til himmel. Bestemora var også kommet til himmel. Magda hadde lagt hvite klær til henne allerede. Doktoren hadde hvite klær fra før av, så han behøvde bare en palmegrein og en harpa. Det var Emma som lagde harpene. Hun hadde tegnet et helt ark fullt med harper, og nå holdt hun på å kluppe de ut. «Jeg vet noe veldig fint om himmel», ropte Julie glad. «Når vi kommer til himmel, kan vi få alt det vi ønsker oss. Det har mamma sagt.» «Nei», ropte Magda, «da vil jeg ønske meg et så rett dokkehus som du har.» «Jeg også», sa Emma. «Jeg vil ønske meg et 1000 bein med ullsokker på», sa Julie. «Ikke jeg», sa Magda, «jeg vil ha en fin liten pony med røde sal og rødt seletøy.» «Det vil jeg også ha», sa Emma, «men min pony skal ha blått seletøy, og så skal den ha små sølvbjeller som ringer når jeg rir på den.» «Jeg vil ha en snøkvitt elefant», ropte Julie ivrig. «Den skal ha en perlebordert elefantsal på ryggen sin, og der skal jeg sidde og gitte sjokolade.» «Nå er det min tur», sa Magda. «Jeg vil ha en stall til ponyen min, helt nye og veldig flotte. Stalldøra skal være blå med rødt hjerte på, akkurat som ytterdøra i skredderhuset.» «Jeg vil også ha stall», sa Emma, «bare enda større og flottere enn Magda sin. Min stall skal ha 2 dører, og begge dørene skal være av gull.» Magda ble sure. Hun likte ikke at Emma skulle ha en stall som var finere enn hennes, og så dører av gull da. Magda hadde ikke engang tenkt at jeg kan ha dører av gull i en stall. Men så som det var Emma, hun skulle alltid vente til de andre hadde ønsket seg først, og så skulle hun ønske seg det samme, bare enda finere. Blodet for opp i hovedet på Magda nå og tenkte på det. «Den snitjen, hun skulle få igjen, det skulle hun.» Emma skudde til Julie. «Det er det jeg tønsker», sa hun. Julie ønsket seg en apekatt som kunne danse når elefantene spilte på munnspill. Neste gang vil hun ha en hund som kunne voffa sanger. Og så har du begynnelsen til et sirkus. Nå er det meg som Agda. Jeg vil ha et pølsedyr. Et pølsedyr? Hva er det for noe, spurte Julia? Et dyr som ligner på en pølse, vel? Det har et hove i hver ende, og begge hovene kan snakke og ete. Hva skal du med det der, spurte Emma? Ingenting. Jeg tenkte du kunne få det. Du skal jo alltid ha det samme som meg. Hele tiden skal du harme til meg. Harme, harme, harme. Det gjør jeg ikke det, sa Emma. Jeg harmer ikke til deg. Jo da, det gjør du. Nei, det gjør jeg ikke. Jo, for det gjør du. Jeg kan ikke unnskylde meg noen ting, jeg, uten at du absolutt skal ha det samme. Du skal ha et dokkehus, og du skal ha pony og stall. Nå kan du ha et pølsedyr også. Vær så god. Og vil du at pølsedyret ditt skal ha gullforgylte tær og perler i ørene, så gjør det ingenting for meg. Jeg vil ikke ha et pølsedyr, sa Emma. Jo da, det vil du. Nei, det vil jeg ikke. Jo da, du vil så gjerne ha et pølsedyr med gullforgylte. Nei, skrek Emma. Da får du ikke dokkehus og ponnien og stallen heller. Det bestemmer ikke du vel? Emma hadde reist seg. Hun var rød i hovet og hissig i stemmen. Magda hadde også reist seg. Ikke du heller, sa hun. Hold opp med den kranglingen, ropte mamma. Ingen hadde lagt merke til at hun var kommet inn i stova. Hun sto bare plutselig i døråpningen. Først trodde de at hun var sint, siden hun hadde brøl så høyt, men nå så de at hun smilte. Sett dere i sofaen og vær gode venner, så skal jeg fortelle et eventyr, sa hun. De kom seg opp i sofaen alle tre. Der sa de uten å sparke til hverandre,

mandag etter sjette søndag etter påske. Men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen. Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene. Det kommer en tid da hver den som slår dere i hjel, skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Johannes 15:27-16:2. Med dette fremhever han apostlene fremfor alle andre predikanter. Han stadfester deres forkynnelse på en slik måte at hele verden skal være bundet til deres ord, og til å tro det uten noen motsigelse. De skal være sikre på at alt det som apostlene lærer og forkynner, er den rette lære og den hellige ånds tale, som de har hørt og mottatt av ham selv. Et slikt vitnemål har ingen andre predikanter på jorden, bare apostlene. For de andre befales det hermed at de skal følge i apostlenes fotspor, fortsette i den samme lære, og ikke lære utover eller annerledes enn dem. Hermed blir det også gitt det rette kjennetegnet som man skal prøve å kjenne Den hellige ånds preken på, nemlig: Den hellige ånd skal vitne om meg. Han skal ikke forkynne noe annet enn denne Jesus. Han skal ikke forkynne om Moses eller om våre egne gjerninger. I stedet skal han forkynne at vi ikke kan bli salige ved noe annet navn enn navnet til den korsfestede Jesus Kristus. Dette har jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte dere av synagogene. Her viser Kristus dem tydelig og klart hva som skal skje med dem i verden på grunn av deres forkynnelse. Dermed har han sagt at Den hellige ånd skal vitne om ham, og at de også skal vitne. Men siden de må oppleve denne verdens larm og forfølgelse, styrker han dem med at dette vitnesbyrdet likevel ikke skal bli tilintetgjort. For at de skal vite dette og være rustet mot et slikt anstøt, sier han det til dem på forhånd. Det er en besynderlig sak og merkelig å høre, at ikke bare verden skal kaste seg med hat og raseri mot Kristus, han som er Guds sønn og verdens frelser, men at også apostlene selv skulle kunne ta anstøt på grunn av verdens dom. For hvem hadde ventet at det skulle gå Kristus og hans evangelium slik som det gikk hos hans eget folk, det folket som han var lovt til av Gud? Men det er den slags anseelse og ære Kristi rike må få på jorden. For da kan en se og forstå at det ikke er et sånt verdensrike som kjød og blod leter etter. Ja, man vil ikke engang kalle det Kristi rike, men en forstyrrelse av alt godt styre, både i guddommelig og verdslig henseende. Det er nesten ikke til å tro at det som skjedde med Guds sønn skulle komme fra dem som heter Guds folk, fra de beste i verden. For han taler ikke her om åpenbart onde mennesker, men om de fremste og klokeste, slike som han også kaller Guds tjenere. Vi har, gudskjelov, fra egen erfaring av evangeliets forkynnelse, måttet lære noe om hvorfor Frelseren har talt dette som han her nevner. Det viser seg nå i den striden om læren som vi har med våre motstandere. For nettopp pavedømmet med sine skarer er de hellige menneskene som Kristus her sier skal sette hans kristne i bann og la dem drepe, som om de gjorde Gud en tjeneste.
Landstad nummer 424, vers 1 og 2.

Hør på disse ordene. Hunder omringer meg. De ondes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer. De ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Hvem skulle ha trodd at dette er skrevet 1000 år før Jesu død på Golgata?

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambandet Forlag, AS.

Det finnes to berømte malerier av Jesus, malt av to forskjellige kunstnere, med samme hovedtema. Begge de to maleriene skildrer en scene fra Jesu liv, lenge før han sto fram som voksen mann i sin offentlige virksomhet. Det første maleriet henter sitt motiv fra snekkerverkstedet, der tenåringen Jesus står og arbeider ved siden av sin far. Vi ser Jesus i det han tar en pause fra arbeidet, dersom han strekker sine armer oppover og utover. Solstrålene strømmer inn gjennom et vindu bak han, og kaster en urovekkende skygge bortover veggen på motsatt side av rommet. Og skyggen, den tegner et kors. Det andre maleriet er malt av en helt annen kunstner, men har litt av den samme tanken i seg. Her ser vi Jesus som ganske liten gutt. Han løper mot sin mor med utstrakte armer. Solen skinner fra en skyfri himmel bak den vesle gutten, og på veien foran han kaster guttens kropp en skygge, nesten helt lik den vi så på det første maleriet. Også denne skyggen tegner et kors. Ingen av disse to maleriene har noen konkret tilknytning til en bibelsk beretning, men de gjør likevel et nokså sterkt inntrykk når vi ser dem. Begge to tar de nemlig fatt i en helt sentral bibelsk tanke. Korset var der foran Jesus hele veien. Jesus levde hele sitt liv på vei mot skyggen av et kors. Skyggen av korset var der allerede i barneårene, og siden, både som tenåring og som ung mann, Jesus levde hele veien med korsets skygge foran seg. Skyggen forlot han aldri, hele tiden var korset der, som en påminnelse om det er dette du er på vei imot. Akkurat på samme måten finnes det også to spesielle bilder i Bibelen, i Det gamle testamentet. To malerier av Jesu Kristi kors. Også disse to maleriene er malt av to ganske forskjellige kunstnere, men de har det samme hovedtema. Vi ser tydelig skyggen av Jesu Kristi kors. Også dette er viktige malerier, og malerier som virker på oss når vi får øye på dem. Det første maleriet ble laget av kong David, og vi finner det i Salme 22, i Korsets salme i Bibelen, altså den salmen vi leste litt fra ved begynnelsen av dagens program. Dette maleriet ble laget 1000 år før Jesus selv ble født, men motivet er likevel tydelig og klart. Det er bildet av korset, og fargene er både rene og sterke. Det andre maleriet, det ble laget av profeten Jesaja. Vi finner det i Jesaja-boken og kapittel 53, i den fjerde sangen om Herrens lidende tjener. Dette maleriet ble også malt lenge før Kristi fødsel, 750 år. Men også her er korset tydelig, og fargene klare og sterke. Det siste av disse to maleriene skal vi ikke si noe mer om i dag, altså det bildet av Herrens lidende tjener som profeten Jesaja maler i sin bok. Men det andre maleriet, altså det vi nevnte først, det skal vi nå ta fram og se litt nærmere på i dag. Det handler om bildet fra Salme 22, Korsets salme i Bibelen. Og la oss nå, som det første, si litt om hvor denne salmen er plassert i Bibelen, og hvorfor salmen er plassert akkurat her. Det er nemlig både en spennende og ganske viktig sak. For å få skikkelig tak i det, skal vi ta utgangspunktet i et av de fineste og mest sentrale bildene som er malt av Herren i hele Bibelen. Jeg tenker på bildet av Herren som hyrde.
få bilder av Herren i hele Bibelen er til de grader i stand til å fortelle oss både hvem Herren er og hva han står for, som nettopp dette bildet, bildet av hyrden. Nå skal du få høre noe fint. Det brukes i Bibelen tre forskjellige uttrykk om Jesus som hyrde. Og hvert av disse tre uttrykkene sier noe ganske spesielt om Jesus. Det første uttrykket, det møter vi to ganger i Johannesevangeliet, i kapittel 10. Vi møter det i vers 11 og i vers 14. Her sier Jesus det slik, om seg selv, «Jeg er den gode hyrde». Hva legger Jesus i dette uttrykket? Hvorfor sier Jesus akkurat dette om seg selv, at han er den gode hyrde? Hvordan viste Jesus i sitt liv at det var akkurat slik han var, en god hyrde? Jo, det svarer Jesus selv på her i Johannes 10. Den gode hyrde, sier han, setter sitt liv til for fårene. Jesus har altså vist seg å være den gode hyrde ved å gå i døden for oss mennesker. Sagt med andre ord, alt det som står i Bibelen om det Jesus gjorde for oss i sin død, det handler om Jesus som den gode hyrde. Sett en tjukk strek under dette uttrykket i Bibelen din, her i Johannes 10, den gode hyrde. Det andre uttrykket, det finner vi i Hebreerbrevet i kapittel 13, og der i versene 20-21. La meg få lese begge disse versene. Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod, førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje, ved at han virker i oss ved Jesus Kristus, det som er godt i hans øyne. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Dette var kanskje et både lengre og litt mer vanskelig avsnitt helt å få tak i. Men midt i alt det vi leste, skal du merke deg dette ene uttrykket. Jeg tenker på uttrykket «fårenes store hyrde». Hvordan viste Jesus at han ikke bare var den gode hyrde, men at han også er den store hyrde? Jo, det leste vi her. Det gjorde Jesus, det viste Jesus etter sin oppstandelse, ved det livet som han lever i himmelen nå, for din og min skyld. Han som var stor nok til å seire over døden og stige ut av graven, og som førte liv og uforgjengelighet fram i lyset, han som var stor nok til å fare opp til himmelen, han er også stor nok, sies det her, til å være vår talsmann og forbeder hos Gud. Han er stor nok både til å styrke oss, bevare oss, lede oss og bruke oss hver eneste dag gjennom vårt liv. Når Bibelen altså taler om Jesus som den store hyrde, handler det om alt det Jesus er for oss og gjør for oss i himmelen i dag, altså som den levende og oppstandende frelser. Også dette uttrykket synes jeg du skal understreke i Bibelen din, fårenes store hyrde. Det tredje og siste uttrykket, det finner vi i 1. Peter 5 og vers 4. Her står det slik, «Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Overhyrden kalles Jesus her. Nå er han ikke bare den gode hyrde, nå er han ikke bare den store hyrde, nå er han den største. Han er overhyrden. I en ny dansk bibeloversettelse står det slik, «hyrden over alle hyrder». Også det er et flott uttrykk, ikke sant? Og du hører hva dette handler om. Det handler om Jesu Kristi gjenkomst. Mange kristne frykter Jesu gjenkomst. De er redde at de kommer til å miste alt det de eier den dagen Jesus kommer igjen. De er redde for at Jesus kommer for å ta alt ifra dem. Men her sto det noe helt annet. Når Jesus kommer igjen,
kommer han ikke for å ta fra oss noe. Han kommer fordi det noe han vil gi oss. Dere skal få ærens uvisnelige krans. Dermed Jesu gjenkomst ingen katastrofe for en kristen. Tvert imot, dette vil bli den største dagen i en kristens liv. Også dette uttrykket må du understreke, overhyrden. Og så oppsummerer vi det vi nå har sagt. Den gode hyrde har avsluttet sin gjerning. Dette handler om Jesus da han døde for oss. Den store hyrde, han gjør sin viktige gjerning for oss i dag og hver eneste dag gjennom vårt liv. Overhyrden derimot, han har enda ikke begynt på sitt arbeid. Det kommer først til å skje den dagen Jesus kommer igjen. Den gode hyrde, det fortid. Den store hyrde, det nåtid. Og overhyrden, det framtid. Men, spør du kanskje, hva har dette med salme 22 å gjøre? Jo, ganske mye. Salme 22 nemlig en av Bibelens aller fineste hyrdesalmer. Den best kjente hyrdesalmen nok salme 23, altså den salmen som kommer rett etter salme 22. Hva handler den salmen om? Det den gode hyrde, eller den store hyrde, eller overhyrden, som beskrives i salme 23? Ja, i det tilfellet svaret ikke vanskelig å finne. Salme 23 salmen om den store hyrden. Her får vi høre om alt det Herren for oss, og vil gjøre for oss, i vårt liv hver eneste dag. Men hva da med salme 22? Den salmen vi leser fra i dag, og som altså kommer like foran salme 23. Jo, ser vi nærmere etter, og det hørte vi da vi leste. Dette en salme som handler om den gode hyrde, altså om alt det som Jesus gjorde da han gikk i døden for oss, da hyrden satte livet til for sauene. Og det jo nettopp dette som grunnen til at salme 22 kalles for korsets salme. Men dermed dukker enda et spennende spørsmål opp. Hva så med den salmen som kommer like etter salme 23, altså salme 24? Hvis 22 handler om den gode hyrde, og salme 23 handler om den store hyrden, hva handler salme 24 om? Det skulle vel ikke være slik at dette en salme om overhyrden? Jo, det nettopp det det Salme 24 handler om Herrens gjenkomst. Hør på dette, vers 3-5. Hvem skal stige opp på Herrens berg? Hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn og sverger falskt, han får velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud. Og litt lenger ned, i vers 9-10. Løft hodene dere porter, og dere evige dører, løft dere, så herlighetens konge kan dra inn. Hvem denne herlighetens konge? Herren, herskarenes Gud, han herlighetens konge. Men dermed har vi altså plassert salme 22 i sin riktige sammenheng. Salme 22 salmen om den gode hyrde. Salme 23 salmen om den store hyrde. Og salme 24 salmen om overhyrden. Helt genialt, spør du meg. Og så vil vi, i siste delen av dette programmet, bare nevne noen helt konkrete ting om salme 22. Det første jeg da tenker på, innledningen, eller overskriften, som vi leste i dag. Til sangmesteren, etter morgenrødens hinn, en salme av David. Slik leste vi det i vers 1. Morgenrøden, står det her. Kanskje det navnet på melodien, står det i en fotnote. Og hvis det riktig, ja, så bildet av morgenrøden, selve grunntonen eller stemningen i denne salmen. Og det gir oss en nydelig tanke. Vi har jo to tidspunkt på døgnet der lys og mørke møtes.
Først det morgenrøden, og så det skumringstimen, eller den blå timen. Slik sett de to tidspunktene ganske like. Lys og mørke brytes. Men det også en stor forskjell. I skumringstimen det mørke som seirer. Men når morgenen kommer, når morgenrøden der, da det lyset som seirer. Og dette nettopp salme 22. Den handler om en mann som har det uhyggelig mørkt, dersom det lagt et stummende mørke over hele hans liv. Det som en belgmørk natt. Men så bryter lyset fram, og mørket må vike. I stedet for natt blir det høylys dag. Mørket får altså ikke siste ordet i denne mannens liv. Og det ikke nettopp dette som også tonen, eller stemningen, i påskens begivenheter og i påskens budskap? Først natt, og så dag. Først korset, og så graven. Først døden, og så oppstandelsen fra de døde. Nydelig, synes i alle fall jeg. Og så noen ord om selve salmeteksten. Ikke bare én gang, men mange ganger utover i denne salmen brukes det uttrykk som direkte knyttet til det som skjedde på Golgata. Og det nok den viktigste grunnen til at salme 22 blitt kalt for korsets salme. Nå leser vi noen av uttrykkene. Vers 2. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Du kjenner igjen dette ropet, ikke sant? Det var dette Jesus ropte, da han i angst og smerte hang der ute i mørket på Golgata. Vers 7-9. Jeg til spott for mennesker og blir foraktet av folk. Alle som ser meg, spotter meg. Vrenger munnen og rister på hodet, sett din vei i Herrens hånd. La ham redde ham. Han skal utfri ham, siden han har behag i ham. Og var det ikke akkurat slik Jesus opplevde Golgata, både fra de to røverne som hang ved siden av ham, og fra mengden av mennesker som sto omkring? Hån, spott, ukvemsord og forakt. Vers 16. Min kraft opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast i mine gommer. Husker du ropet fra det midterste kors, der Jesus døde? Jeg tørster. Og så vers 17-19. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg og kaster lodd om min kjortel. Jeg synes dette ganske utrolig, for dette var nøyaktig det som skjedde på Golgata, både med spyd og med klær, dersom forfatteren sitter rett under korset når han skriver dette, og så det altså skrevet 1000 år før Kristi fødsel. Det siste vers 32. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født, at han har gjort det. Dette nesten som en ordrett gjengivelse av Jesu ord på korset. Det fullbrakt. Han har gjort det. Vi skal la det være med dette. Nå det i alle fall tid for å finne fram salme 22, også for din del som hører dette. Finn fram korsets salme, og la deg enda en gang overvelde av disse ordene. Tenk at dette som skjedde var for meg.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør. Thank you.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: mandagskveld i dag, mandag 18. mai 2026, og velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Lykketallet 33 har en verdi på 18000 kroner. De pengene spiller vi om i spill 4, rekke nummer 3. En av dere kan vinne 21500 kroner i løpet av denne sendingen. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det er viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke er trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 84. Elve, dobbelt en. 57. Seks, enkel seks. 27, 27. 60, 60. 31, 31. 13, 1, 3. 55, 5. 28, 28. 79, 79. 36, 36. 51, 51. 3, enkel 3.
0: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 15.
4: 51.
0: Så du 51?
5: Ja, det er 51 du fikk.
3: Ja, 51.
0: De som har bingo på 3 trenger ikke å ringe inn. 3,51. Navnet det er?
3: Ingebjørg Strande Ingeøy.
0: Bongnummeret?
3: 20.468.
0: 20.468. Bingotallet var 51, etter 51 kom 3. De som har bingo på 3 trenger ikke å ringe inn. Ingen andre har bingo på 51, men det kan være noen som har bingo på et tall som blir lest opp før 51. Gjelder det? Ring oss med en eneste gang. Bingotallet 51, etter 51 kom 3. Ingen flere ringer. Vi deler ut kveldens første premie, 200 kroner. To rekker, fortsatt 200 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 42, 42. 25, 2-5. Femti, 5-0. Førtifire, dobbelt fire. Syttisyv, dobbelt syv. 49, 49. 24, 24. 19, 19. 65, 65. 63, 63. 35, 35. 1, enkel 1. 87, 87. 67, 67. 47, 47. 74, 74. 81, 81. 22, dobbelt 2. 58, 58. 52, 52. 4, enkel 4. 23, 23. 61, 61. 38, 38. 20, 20. 88, dobbelt 8.
0: 2 rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på?
5: Ja, det er bingo på 38.
0: De som har bingo på 20 eller 88 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 38. Navnet det er?
5: Anne Sørensen.
0: Bongnummeret?
5: 3779.
0: 3779. Og Anne fikk bingo på 38. Etter 38 kom 20 og 88. Har du bingo på et av de to tallene, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 38, eller et tall som blir lest opp før 38, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 38, etter 38 kom 20 og 88. Tre rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 45, 45. Atten, en, åtte. Ti, en, null. Trettitre, dobbelt tre. Trettito, tre, to. Femtini, fem, ni. Åttini, åtte, ni. 83, 83. 48, 48. 43, 43. 69, 69. 80, 80. 34, 34. 76, 76. 37, 37. 46, 46.
0: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 37.
0: De som har bingo på 46 trenger ikke å ringe inn. 46 kom etter 37. Navnet det er?
5: Ed Nilsen.
0: Bongnummeret?
5: 13086.
0: 13086.
5: Ja.
0: Bingo-tallet var 37. Etter 37 kom 46. De som har bingo på 46 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 37, eller et tall som blir lest opp før 37, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 37. Etter 37 kom 46. Ingen flere ringer. Vi deler ut kvinns nummer 3 i kveld. 300 kroner.
1: Spill nummer 2, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 68, 68.

0: 24, 24. Trettifire, tre fire. Tjueseks, to seks. Fire, enkel fire. Syttisyv, dobbelt syv. Elve, dobbelt en. Sekstito, seks to. Førtifire, dobbelt fire. Åttiåtte, dobbelt åtte. Femtien, fem en. Femtitre, fem tre. Trettifem, tre fem. Syttifire, sju fire. Førtifem, fire fem. Nitti, ni null. Ti, en null.
1: Ei rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: Ti.
1: Bingo på det siste oppløste tallet. Ti. Navnet det er?
2: Edith Karlsson.
1: Pongnummeret?
2: 17073.
1: 17073. Bingo på det siste oppløste tallet. Ti. Er det andre som har bingo på 10, eller et tall som blir lest opp før 10, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 10. Kun noen få sekunder igjen til vi sender en ny fanfare. Når du hører den, da er strek satt, og vi har delt ut premien på 200 kroner. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 10. To rekke, 250 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 61, 61. Nitten, en ni. Tjueni, to ni. 60, 6, 0. 14, 1, 4. 86, 8, 6. 66, dobbelt 6. 72, 72.

0: Fam, anche il fam. Fortitù, fire tu. Chatti tre, double tre. Tol, en tu. Sextifira, saxfira. Åtta, enkel åtta. Syttien, syv en. Fyrtioåtta, fire åtta. Åttien, åtte en. Ni, enkel ni.
1: To rekker er utfylt. Hva tall er det bingo på? 81. Sa du 81?
2: Ja.
1: Navnet det er?
2: Susanne Andersen.
1: Bongnummeret?
2: 3730.
1: Bingo-tallet var 81, etter 81 kom 9. Dem som har bingo på 9 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 81, eller et tall som blir lest opp før 81, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 81, etter 81 kom 9. Ingen flere ringer, vi deler ut premien på 250 kroner. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 47, 47. 55, dobbelt 5. 70, 7, 0. 50, 5, 0. 84, 8, 4. 67, 67. 3, enkel 3. 22, dobbelt 2. 28, 2, 8. 27, 2, 7. 52, 5, 2. 7, enkel 7. 41, 4, 1. 38, 3, 8. 13, 1, 3. 87, 87. Syttitre, syvtre. Femtisyv, femsyv. Førtitre, firetre. 83, 83. 54, 54.
1: 3 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
3: 83.
1: De som har bingo på 54 trenger ikke å ringe inn. 54 kom etter 83. Navnet det er?
2: Det er lenge siden jeg har
3: hatt det. Arnt Johansen Ingøy.
1: Bongnummeret?
3: 20.428.
1: Ja. Bingo-tallet var 83, etter 83 kom 54. De som har bingo på 54 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 83, eller et tall som blir lest opp før 83, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 83, etter 83 kom 54. Ingen flere ringer, vi deler ut nok en premie, denne gangen 400 kroner.
4: Spill 3, Rosa Arsk, ei rad 200 kroner.
0: 80, 80. 76, 76. 22, dobbelt 2. 15, 1, 5. 20, 2, 0. 4, enkel 4. 28, 2, 8. 40, 4, 0. 89, 8, 9. 88, dobbelt 8. 17, 1, 7. 47, 4, 7. 23, 2, 3. 68, 6, 8. 87, 8, 7. 70, 7, 0. 83, 83. Åttien, åtte en. Tretten, en tre. Femtifem, dobbel fem. Femtifire, fem fire. Seksti, seks null.
1: En rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 55.
1: De som har bingo på 54 eller 60 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 55. Navnet det er?
5: Vanja Holmøy.
1: Bongnummeret?
5: 13143.
1: 13.143. Bingo-tallet var 55. Etter 55 kom 54 og 60. De som har bingo på 54 eller 60 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 55 eller et tall som blir lest opp før 55, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 55. Etter 55 kommer 54 og 60. To rekke, 250 kroner i premie. Neste tall ut er
0: 69, 69. Chattini, Jenny. Tu, enkel tu. Chattifira, Trefira. Førtini, fire ni. Syv, enkel syv. Sekstitre, seks tre. 57, 57. 59, 59. 48, 48. 6, enkel 6. 26, 2, 6. 77, dobbel 7. 19, 1, 9. 25, 2, 5. 27, 27. Tolv, en, to. Trettioåtta, tre, åtta. Sjuttionio, sjuttionio. Fyrtioen, fyra, en. Ni, enkel ni. Fyrtio, fyra, to.
1: To räcker är utfyllt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 9.
1: De som har bingo på 42 trenger ikke å ringe inn. 42 kom etter 9. Navnet det er...
5: Nina Bakken.
1: De som har bingo på 42 trenger ikke å ringe inn. 42 kom etter 9. Bongnummeret?
5: 3070.
1: 3070. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
3: 42.
1: Det er etter 9. De som har bingo på 42 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 9, eller et tall som blir lest opp før 9, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet 9 etter 9 kom 42. De som har bingo på 42 trenger ikke å ringe inn. Ingen flere ringer. Vi deler ut nok en premie, denne gangen 250 kroner. Tre rekker 1000 deilige kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 18, 1, 8. 61, 6, 1. 90, 9, 0. 66, dobbelt 6. 36, 3, 6. 64, 6, 4. 75, 75. 31, 31. 84, 84. 78, 78. 37, 37. 65, 65. 8, enkel 8. 73, 73.
1: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 8.
1: De som har bingo på 73 trenger ikke å ringe inn. 73 kom etter 8. Navnet det er?
2: Tertu Theodorov. 73 kom etter 8.
1: Bongnummeret?
2: 13.058.
1: 13.058. Du ligger godt an til å vinne 1000 kroner. Bingo-tallet var 8. Etter 8 kom 73. Dem som har bingo på 73 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 8, eller et tall som blir lest opp før 8, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 8 etter 8 kom 73. Ingen flere ringer. Gratulerer så mye. 1000 deilige kroner i premie er din.

0: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
1: 88, dobbelt 8. Fyrtiseks. Åttini. Tjueni. Seisen, 1-6. Førtien, 4-1. Sytti, 7-0. 20, 2-0. 75, 7-5. 55, dobbelt 5. 17, 1-7. 60, 6-0. 67, 6-7. 39, 3-9. 32, 3-2. 47, 4-7. 30, 3-0. 38, 3-8. 31, 3-1. 84, 8-4. 25, 2-5. 34, 3-4. 58, 5-8.
2: Ei rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 34.
2: De som har bingo på 58 trenger ikke å ringe inn. 58 kom etter 34. Navnet det er?
3: Nina Maring.
2: Bongnummeret?
3: 31010.
2: 31010. Det er flere som ringer. Kast tallet det bingo på.
4: På 31.
2: Du har bingo på 31. Det er tall som blir lest opp før 34. Navnet det er?
4: Paula Brun.
2: Bongnummeret?
4: 4200.
2: 4200. Du ligger godt an til å vinne premien på 200 kroner. Bingo-tallet var 31. Etter 31 kom det fire tall. 84, 25, 34 og 58. De som har bingo på et av de fire tallene trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 31, eller et tall som blir lest opp før 31, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. Vi deler ut premien på 200 kroner. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
1: 81, 81. Seks, enkel seks. Sekstiåtte, seks, åtte. Femtito, fem, to. 42, 4, 2. 59, 5, 9. 87, 8, 7. 11, dobbel 1. 33, dobbel 3. 63, 6, 3. 65, 6, 5. 80, 8, 0. 8, enkel 8. 76, 7, 6. 83, 8, 3. 82, 8, 2. 72, 7, 2. 86, 8, 6. 44, dobbel 4. 49, 4, 9. 13, 1, 3. 26, 2, 6. 1, enkel 1.
2: 2 rekker er utfylt. Kast tallet det bingo på.
4: Og 1.
2: Bingo på det siste oppleste tallet, 1. Navnet det er?
4: Evi Einarsen.
2: Bongnummeret?
4: 4702.
2: 4702. Det er flere som ringer. Hva tall er det bingo på? Hva tall er det bingo på?
5: En.
2: Bingo på en, navnet det er en. Ungnummeret.
5: 31.245.
2: Bare vent litt. 31.245. Vi får sannsynligvis en deling. To stykker var rask å ringe inn. Fikk bingo på det siste oppleste tallet. 1. Er det andre som har bingo på 1, eller et tall som blir lest opp før 1, ring oss med en eneste gang. Ingen flere ringer. De to jeg har pratet med, de deler premien på 300 kroner. Tre rekker 3500 kroner i premie. Lykke til, alle sammen. Neste tall ut, det er
1: 66, dobbelt 6. Femtifire. Femtisyv. Syvfire. 73, 73. 48, 48. 18, 18. 28, 28. 51, 51. 53, 53. 7, enkel 7. 56, 56. 35, 35. 64, 64. 37, 37. 2, enkel 2. 40, 40.
2: 3 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 2.
2: Bingo på 2. De som har bingo på 40 trenger ikke å ringe inn. 40 kom etter 2. Navnet det er?
5: Susanne Andersen.
2: Bongnummeret denne gangen?
5: 3717.
2: Hun Susanne må følge med. Det er flere som ringer. Hvilket tall er det bingo på?
5: 37.
2: Du har bingo på 37. Det er tallet før 2. Navnet det er?
5: Renate Myhrvold.
2: Bongnummeret?
5: 31.254.
2: 31.254. Det er du som ligger best an til å vinne 3500 kroner. Bingo-tallet var 37. Etter 37 kom 2 og 40. De som har bingo på 2 eller 40 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 37 eller et tall som blir lest opp før 37, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingo-tallet 37. Etter 37 kom 42. Kun noen få sekunder igjen til vi setter strek når strek er satt. Da hører du fanfaren, og når du hører fanfaren, da har vi delt ut premien på 3500 kroner. En sum hvor Renate vinner i kveld. Gratulerer så mye. Da har jeg skrudd av telefonene. Vi er ferdig med kveldens radiobingo. Vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Husk at neste mandag er det pinse. Skal du spille radiobingo neste mandag, og det håper jeg du skal. Husk å kjøpe bingoblokk i løpet av de neste dagene, altså i løpet av denne uka, fordi at mange butikker har stengt eller redusert åpningstid mandag andre pinsedag om en uke. Så spill radiobingo også om en uke, men kjøp bingoblokk i løpet av denne uka, slik at du er sikret til å være med på Norges artigste spill neste mandag klokka 21.00. Ingen fikk bingo på lykketallpotta i dag. Det betyr at potta økes til 21 000 kroner i Radio Porsangers Radio Bingo onsdag klokka 21.00. Takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god countrymusikk på denne frekvensen. Bjørn Magne Solvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin mandagskveld.
6: Informasjon til vinnerne finnes på bingoblokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

Ja, det på plass igjen her i Prolax av nok en country-sending. Dere hører på Steins country-team med Stein Siversen i Prolax her. Her blir det utenlandsk country og litt norsk country å høre på den neste timen. Jeg tenkte denne gangen så skal jeg starte med norsk country. Og først ut denne gangen, det PK Dansefolket som kommer her med Rein Magi.

Da er jeg kommet frem til siste melodi. Dere har hørt Steins Countrytime med Stein Sivertsen fra Lakselv. Håper dere har likt musikken og vil høre på meg igjen. Jeg skal avslutte denne gangen med en artist som heter David Allen Coe. Han kommer her med Tennessee Whiskey. Da får jeg ønske dere en fin aften alle sammen. Ha det bra!

0: Klokken er 23. Her er NRK Nyheter. Det har pågått skyting ved en moské i San Diego i USA. Ifølge Care San Diego skal en person fra moskéen være drept. Politiet sier nå at situasjonen er under kontroll. Det er snakk om to gjerningsmenn som skal være døde, ifølge politikilder. Skytingen har foregått ved moskéen San Diego Islamic Center i Claremont. Tech-milliardæren Elon Musk har fått avvist sitt søksmål mot OpenAI og sjefen Altman. Juryen mener Musk er for sent ute med søksmålet sitt. Musk har ment at Altman og andre har omgjort OpenAI til et profittjagende selskap, noe som ikke var intensjonen da Musk i sin tid var med å grunnlegge det hele. Det har vært stor spenning rundt saken, men dette betyr at ting vil fortsette som før, sier professor i kunstig intelligens Morten Goodwin.
1: Søksmål gikk jo videre, betyr at den kommersielle kunstig intelligensmodellen på mange måter styrkes. Og det betyr at OpenAIs opprinnelige plan, de hadde en plan om non-profit for humanity, det er ikke lenger like gjeldende. De kan fortsette med den kommersielle virksomheten som de har jobbet med. OpenAI blir da ikke tvunget til å være et rent non-profit-modell, som Elon Musk hadde lyst til å få det til. De vil gjerne at det skal være et litt mer kommersielt type verktøy. Så det betyr i praksis at den kommersielle kunstig intelligenskappløpet, det fortsetter litt på samme måte som vi har sett de siste årene.
0: Den kinesiske mannen som ble varetektsfengslet i går skal ha holdt til i en bunker ved Bodø flystasjon, opplyser PST. Flystasjonen inneholder blant annet NATOs regionale luftoperasjonssenter. Dette er andre gang på kort tid at en kinesisk statsborger blir pågrepet og siktet for spionasje i Nordland.
2: Nordland har en rekke interessante forsvarsinstallasjoner. Som nevnt, Bodø flystasjon er en her. Vi skal ikke veldig langt inn i landet før vi finner forsvarets operative hovedkvarter på Reitan. Det er installasjoner både i Narvik, kystvaktbasen ligger på Sortland, og på Andøya, da, hvor det ble arrestert en annen kinesisk statsborger for bare få uker siden. PST understreker riktig nok at de ikke ser de her to sakene i sammenheng, men også på Andøya drives de med våpentesting i tillegg til at Andøya Space prøver å nå verdensrommet der med avansert teknologi.
0: Det sa reporter Marius Guttormsen. Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld. Tallene fra årets Eurovision-finale viser at det har vært en kraftig nedgang i antall seere sammenlignet med tidligere år. I gjennomsnitt så 676 000 seere på sendingen. Det er mer enn en halvering siden toppåret 2021. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka er 23.03. Nordkapp nytt. Statsforvalteren forventer å fatte avgjørelse i saken innen 15. juni 2026. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden, har statsforvalteren i Troms og Finnmark skrevet i et brev til Nordkapp kommune. Statsforvalteren i Troms og Finnmark viser til Nordkapp kommunes oversendelse av klagesak til behandling 12. januar. Saken gjelder kommunens vedtak 30. juni 2025 om løyve etter friluftsloven på Nordkapp-platået. Det er Forum for natur og friluftsliv som har sendt inn klagen. Mandags formiddag hadde 78% av deltakerne i tippekupongen Heia Turen tippa Honningsvåg-seier mot Hammerfests andre lag på Honningsvåg stadion mandagskveld. Trener Kim Sandberg forteller at par av spillerne ikke tilgjengelig til kampen, for øvrig rådde han over full stad. Tipperne i Radio Nordkapps fotballkonkurranse tror på en målrik kamp, flere har tippa 5 og 6 skåringer til turen. Innleveringsfristen er før avspark klokka 19. Mandags ettermiddag kveld. Jarl Ove Ritchie Pettersen er tilbake som leder i Kamøyvær bygdelag etter årsmøtet 15. mai. Det nye styret, leder Jarl Ove Ritchie Pettersen, nestleder Jakob Gjelle, kasserer Sybil Kampjøs, medlem Morten Hansen, sekretær Magnus Jonasson, varamedlem Beate Brynjulsen. Dan Arne Krøyseth og Kristoffer Krøyseth tok ikke gjenvalg. Nordkapp Kino viser The Mandalorian and Grogu på dagen filmen har norgespremiere. Det blir onsdag 20. mai. Aldersgrense satt til 12 år, filmen to timer og 12 minutter lang. Nordkapp Dartklubb fikk nellik og Nordkapp Taxi Central kaktus under markeringen av nasjonaldagen da Honningsvåg Musikkforening delte ut sine tradisjonelle utmerkelser. Utdeling av nellik og kaktus fast tradisjon. Nellik gis til noen eller noen som har utmerket seg positivt, mens kaktusen går til det motsatte. Årets nellik går til Nordkapp Dartklubb. Klubben ble trukket frem som et lavterskeltilbud med høy aktivitetsnivå for barn, ungdom og voksne. Formann i HMF, Martin Hillestad, la til med glimt i øyet at det eneste minuset var klubbkveldene som holdes på tirsdagene samtidig som musikkforeningen har øvelse. Kaktusen gikk til Nordkapp Taxi Central. Hillestad pekte på at dette er et selskap kommunen som turistdestinasjon er helt avhengig av, og som samtidig skaper stort engasjement, særlig på oppslagstavla på fredagskveldene, når ingen får tak i drosja. Fellesskap, frihet og inkludering var hovedbudskapet til Kristine Salvesen Nordland sin 17. mai-tale i idrettssalen i Honningsvåg. 17. mai handler om noe mer enn tog, is og korpsmusikk. Det handler om frihet, trygghet og om å ta vare på hverandre. Nordland fortalte om egen erfaring etter 10 år i kommunen og betydning av å bli møtt med åpenhet. Små handlinger som et hei, en invitasjon eller et spørsmål om hvordan man har det kan være avgjørende for følelsen av tilhørighet. Dette gjelder både for dem som flytter hit fra andre deler av landet og for mennesker som kommer fra andre land for arbeid, kjærlighet eller en ny start. Rørus Emma Thomassen holdt russetalen i Honningsvåg på nasjonaldagen. I talen undersøker at 17. mai ikke lenger markerte slutten på russetida, men starten og at årets feiring allerede er i gang. Videre la hun vekt på fellesskapet blant avgangselevene. Mange har gått i samme klasse i 13 år, mens andre bare har kjent hverandre i kortere tid. Likevel beskrev hun et tett samhold der har de delt både skolehverdag, fritid og feiring. Det var 6. trinn ved Honningsvåg skole som holdt barnas tale 17. mai i Honningsvåg. Tale Engen Mathisen, Kajsa Håkonsen, Amalie Asmodal Dreyer, Soad Abogadad og Nelly Kaspersen minnet publikum om både historiefellesskap og gleden ved nasjonaldagen. Kake som var igjen etter arrangementet idrettssalen 17. mai ble gitt til Nordkapp helsesenter. Organisasjonssekretær Gøril Sedinjusen forteller at det var ikke så mye kake igjen etter årets feiring. Honningsvåg Turn- og idrettsforening hadde over 100 personer i drift på dugnad for 17. mai-arrangementet. Det var i år, utenom pandemien, 24. gang på rad Honningsvåg Turn- og idrettsforening hadde ansvaret for 17. mai-feiringen i Nordkapp. Idrettslaget har ett år igjen av avtalen med Nordkapp kommune. Vil du se bilder fra nasjonaldagsfeiringen og toget i Honningsvåg 17. mai, så kan du gå inn på radionordkapp.no, der er det lagt ut over 40 bilder. Arbeiderpartiet og Senterpartiet går sammen for å gi folk informasjon om hvor kjøtt og fisk på restaurantene kommer fra. I Norge produserer vi noe av de beste råvarene i verden. Det regnes som kvalitetstegn å få servert norsk kjøtt eller fisk når du er på restaurant. Da skulle det bare mangle at norske serveringssteder skal oppgi informasjon om hvor fisken eller kjøttet du får kommer fra, sier Tobias Linge fra Arbeiderpartiet. Næringskomiteen behandler nå et forslag fra Senterpartiet om å øke andelen norsk mat. Sammen med Arbeiderpartiet går de nå sammen om et forslag for å gi forbrukere bedre informasjon om hvor råvarene de serverer er produsert. Vi har i dag gode merkeordninger på for dagligvare som gir informasjon om opprinnelsen, men dessverre mangler vi det samme kravet til informasjon i serveringsbransjen. Derfor ber vi nå regjeringen gjøre nødvendige regelverksendringer, slik at også norske serveringssteder plikter å informere om hvor fisken og kjøttet de serverer kommer fra, sier Senterpartiets Geir Pollestad. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag østlig til sør, østlig bris om ettermiddagen oppi fresk bris. Kan hende liten kuling i kyststrøkene og fjordstrøkene fra om kvelden. Først på dagen skya, fra om ettermiddagen lettere skydekke. Onsdag sørøstlig fresk bris til liten kuling utsatte plasser. Regn eller perioder med regn. Først i sørvest.
4: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no.
3: I denne sendinga blir det mye fra nasjonaldagsfeiringa i idrettssalen Honningsvåg. Som vanlig delte Honningsvåg Musikkforening ut HMFs Nellik og Kaktus på idrettssalen 17. mai. Det var formann i HMF, Martin Hillestad, som sto for utdelinga og fortalte hvem som hadde fått Nellik og Kaktus.
5: Kjære alle sammen, og gratulerer så mye med dagen. Og tusen takk til HTIF for et flott arrangement nok en gang. Mitt navn er da Martin Hillestad, og jeg er formann i HMF. Som tidligere år så har HMF vært rundt om hos de andre fiskeværene på øya, som vi skulle hilse så mye ifra. Her blir vi minnet på vår historie og alt den innebærer, som gjør at vi kan leve i det frie landet som vi gjør i dag. Vår historie bringes videre av tradisjoner, som også er årsaken til at vi er samlet her i dag. En annen tradisjon, det er at HMF deler ut kaktus og en nellik. En nellik til noe eller noen som har utmerket seg positivt, og en kaktus til, ja, det motsatte. Med det, årets nellik går til et lavterskeltilbud med høyt aktivitetsnivå, både for barn, ungdom og voksne. Det eneste minuset er at klubbkveldene er på tirsdager klokken 7. Årets nellik går til, trommevirvel, Nordkapp Dartklubb.

0: Og så til årets kaktus. Årets kaktus går til et selskap som vi som turistkommune så sårt trenger, og som skaper stort engasjement, spesielt på oppslagstavla en fredagskveld. Årets kaktus går til Nordkapp Taxisentral.
1: Så hvis det noen fra Nordkapp Taxisentral her, eller på vegne av som kan ta imot, så kom gjerne og gjør det. Hvis ikke, så prøver vi å ringe, og så kan vi overrette den senere.

0: Det var 6. trinn ved Honningsvåg skole som holdt barnas tale 17. mai i Honningsvåg. Talengen Mathisen, Kajsa Håkonsen, Amalie Asmodal Meyer, Saud Al-Mukdad og Nelly Kaspersen som holdt barnas tale.
1: Kjære alle sammen, gratulerer så mye med dagen. For en fantastisk dag. Det er en helt egen følelse å våkne opp på 17. mai. Det er lyden av korps, lukten av pølser, synet av bunader og fargerike klær, og ikke minst barnetog som fyller gatene våre.
2: For 212 år siden i dag, ble Norge et eget land. Men hvorfor feirer vi egentlig 17. mai? Grunnen til at vi feirer denne spesielle dagen er fordi at Norge fikk en egen grunnlov på Eidsvoll 1814 på akkurat denne dagen, noe som fridde nordmenn fra danskere etter en 400 år gammel union.
3: På 17. mai skal ingen være alene. Ingen skal gå alene i toget eller stå i skolegården for seg selv. Det er en dag for alle, uansett bakgrunn. Alle barn skal høres og tas på alvor. Men for noen som av ulike grunner kan føle seg utenfor eller mangle venner, kan en slik festdag være vanskelig.
4: Hvorfor går alle rundt med flagg?
5: Nei, altså, det er jo nasjonaldagen.
4: Nei, det er fordi det er vanskelig å vifte med pølse.
5: Hvorfor er pølse så populære på nasjonaldagen da?
6: Jeg vet ikke helt.
5: Fordi det er den eneste maten som er like lett å spise, mens man løper etter en treåring med sukkerkick. Hvorfor er flaggstangen så høy?

0: Gratulerer med dagen, alle sammen.
1: Det var Rørus Emma Thomassen som holdt tale på vegne av russen i Honningsvåg 2026.
2: Ja, det er nå jeg som er nødt til å holde talen i dag, fordi vår kjære russepresident, hun tok det litt hardt ut i går, så hun har ikke stemme igjen. Og vicepresidenten, han har vi ikke sett siden i går, så vi vet ikke hvordan det står til med han. Men i hvert fall, kjære alle sammen, og spesielt kjære medruss. Før så var 17. mai en sluttdato på russefeiringen. Men i år, og mest sannsynlig de neste årene fremover, så kommer det til å være en del av starten på russefeiringen. I år så begynte vi russefeiringen natt til 14. mai, så vi har fortsatt en ganske lang russetid foran oss. Den endringen den kom jo hovedsakelig, sånn at vi skulle rekke å gjøre ferdig de skriftlige eksamenene før vi begynte med feiringen vår. Men noen av oss er litt uheldige og har fortsatt noen eksamener neste kommende onsdag. Uansett startdato, så handler jo russetiden fortsatt om det samme. Den handler om alt det vi har jobbet for, alle prøvene, alle innleveringene, og alle de timene vi har brukt foran matteboka, og bare ønsket at vi har vært ferdige, fordi, mildt sagt, så er vi faen så lei i skolen nå. Mange av de som sitter her ved siden av meg nå, de har gått i klasse i lag i 13 år, noen har gått i lag i bare ett år, og noen i kanskje to. Men uansett hvor mange år vi har kjent hverandre, så er vi litt ganske så tett knyttet til hverandre. Vi ser hverandre ikke minst 5 dager i uka på skolen, og av og til også på fester og fritidsaktiviteter etter skolen og i helgen. Så det blir veldig rart å komme tilbake til en hverdag etter sommerferien, der hvor jeg ikke lenger går i klasse med de folka her. Men jeg gleder meg veldig til å se hva framtiden bringer for alle. Videre så vil jeg ikke minst takke lærerne som har holdt ut med oss og hjulpet oss gjennom alle de her årene. Vi vet at vi kan være ganske så mye av og til. Og vi som klasse vil ikke minst gi en ekstra takk til Dagfinn og Heidi som fikk seg en nydelig frokost til oss i dag tidlig. Vi vil også bare si unnskyld til alle som hører oss med russelokalet i Nordvågen eller på russevenn rundt omkring i gataen. Til slutt så vil jeg bare si at uansett hvor vi havner etter sommeren, så kommer vi alltid til å huske den tida vi hadde, og de folkene vi delte denne tida med. Så vi, altså russen, vi må huske å gjøre det meste ut av russetida, og vi må huske å inkludere hverandre. Tusen takk for 13 fine år. Honningsvåg, Norge, gratulerer med dagen!
1: Det var Kristine Salves Nordland som holdt tale for dagen i idrettshallen Honningsvåg 17. mai 2026.
3: Kjære alle sammen, gratulerer med dagen. Det er en stor ære å få stå her i dag, på nasjonaldagen, i hjertet av fellesskapet. Så fint det er å se hele hallen fylt med flagg, forventninger og glade barnestemmer. På en dag så dette samles hele, alle sammen, små og store. Noen gleder seg mest til toget og korpsmusikk. Noen gleder seg til å finne russen og få russakort. Noen gleder seg til å samles her. Og mange gleder seg nok mest til kaker og is. Apropos is. Når jeg var liten, var 17. mai den eneste dagen i året hvor foreldrene mine sa at jeg fikk lov og spise så mange is jeg klarte. Det tok jeg som en ganske alvorlig utfordring, og det er ikke sikkert at magen min var like fornøyd etterpå, men det føltes ut som den største friheten i hele verden.

0: Men 17. mai, det handler om noe mer også. Det handler om frihet, om trygghet, om å ta vare på hverandre. Det er også en dag hvor vi markerer grunnloven vår og verdiene den bygger på. Her i Nordkapp vet vi at det ikke alltid har vært fred og trygghet. Under krigen opplevde folk her i Finnmark ting som er vanskelig å forestille seg i dag. Hus ble brent, familier måtte flykte, og mange mistet nesten alt de eide. Likevel holdt folk sammen. De hjalp hverandre og bygde opp lokalsamfunnene våre opp igjen etter krigen. Og det som gjør historien ekstra viktig for oss, er at det fortsatt finnes mennesker her som opplevde dette. Tidsvitner som kan fortelle om hvordan det var å være barn under krigen, om hvordan mennesker klarte seg gjennom en vanskelig tid. Jeg håper at vi tar oss tid til å lytte til de. For når vi hører historiene deres, forstår vi bedre hvor verdifull friheten våres er nå i dag. Jeg har selv bodd her nå i 10 år, og noe av det første jeg la merke til når jeg flyttet hit, var hvor godt jeg ble tatt imot. Folk hilste, stilte opp og fikk meg til å føle at jeg hørte til. Det betyr kanskje mer enn man tenker over. For når man er ny et sted, betyr små ting veldig mye. Et hei, en invitasjon, noen som spør hvordan går det. Og det gjelder jo ikke bare folk som flytter hit fra andre steder i Norge. Det gjelder jo også mennesker som kommer hit fra andre land. Noen kommer hit for arbeid, noen for kjærligheten. Andre kommer fordi de har måttet forlate landet sitt for å starte livet sitt på ny. Og da betyr inkludering alt. At noen sier velkommen. At barn blir invitert med til sport, musikk, kultur, lek og aktiviteter. At voksne føler seg sett og får mulighet til å bli en del av fellesskapet. Og det tror jeg at vi skal være stolte av her i Honningsvåg. Et lite sted med åpne dører for andre mennesker. Det blir rikere, varmere og sterkere. I dag vil jeg derfor si takk til alle som bidrar til å gjøre kommunen vår til et godt sted å bo. Takk til frivillige. Takk til familier og besteforeldre. Og takk til alle som stiller opp for andre. Og takk til barna og ungdommene som fyller dagene våre opp med glede og liv. Og takk til HTF som gjør det mulig å samles her i dag. Sånne møteplasser skaper fellesskap, minner og tilhørighet. Og sist, men ikke minst, så skylder vi en stor takk til generasjonene som bygde opp kommunen igjen etter krigen. Til menneskene som startet på nytt, selv etter å ha mistet så mye. Det er på grunn av deres styrke, mot og arbeid at vi kan stå her i dag og feire i et levende og trygt lokalsamfunn. La oss ta vare på fellesskapet vårt, ta vare på hverandre og aldri glemme hvor heldige vi er som får feire denne dagen i fred og frihet. Og selv om det var ganske fint vær i dag, så vet vi jo at her i nord, at det ikke alltid, at på 17. mai, at det ikke alltid betyr sol og sommervarme. Men vi møter opp likevel. Litt frosne, litt våte og veldig stolt. Gratulerer med dagen alle sammen, og hurra for 17. mai.
1: Jens Bukk Jensen, Norge i rødt, hvitt og blått.

0: Universitetet i Oslo lager en podcastserie om spesialpedagogikk. Det står ikke bra til med leseferdighetene i norsk skole, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, Arbeiderpartiet. I denne podcastserien så har Fredrik Solheim Vandem, kommunikasjonsrådgiver, med seg Marte Blikstad Ballas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og Bjarte Furnes, førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, i tillegg til kunnskapsministeren.
1: Ja, fordi mandatet til lesekommisjonen er jo ganske ambisiøst, fra barnehage til lærerutdanning. Tenker du det er en styrke eller en utfordring, Bjarte?
2: Som leseforsker så vil jo jeg si at det først og fremst er en styrke. Leseferdigheter, det utvikles over tid, og så utvikles det på tvers av forskjellige arenaer. Grunnlaget legges i barnehagen, og mye av det helt sentrale skjer jo i skolen, men mye skjer også hjemme, og i samspill med samfunnet rundt, hvis en kan si det slik. Og så er jo forskningen relativt tydelig på at tidlige språkferdigheter og senere leseferdigheter, det på en måte viser tydelig at slike ferdigheter bygges kumulativt, det vil si at det er selvforsterkende. Sant? Har du et godt utgangspunkt, så har du på en måte gode forutsetninger for den videre utviklingen. Har du et svakere utgangspunkt, så betyr ikke det at ikke du utvikler deg, men utviklingslinjen er kanskje flatere. Så det betyr jo egentlig det at hvis du bare retter innsatsen mot en del av løpet, for eksempel skolen alene, så vil du da vil på en måte ikke du se kompleksiteten i det og ta hensyn til alle de ulike arenaene og områdene det er viktig å på en måte være oppmerksom på, og sannsynligvis så vil ikke du da få den effekten som du kanskje håper på da, for å bruke et sånn forskningsbegrepp. Men samtidig så kan jo det også være en utfordring, sant? Jo bredere mandatet er, desto større risikoen for at tiltakene eller rådene en kommer med blir generelle, de kan oppleves som lite forpliktende, og når mange aktører er involvert, sant? Vi skal jo gi råd både til barnehage, til skoler, til lærerutdanning, til foreldre, til myndigheter, så kan jo det fort, det er i hvert fall en risiko da, for at det kan være vanskeligere å plassere et ansvar og sikre at noen av de rådene som vi kommer med, eller helst alle rådene vi kommer med, at de faktisk får noen konsekvenser på hva som skjer der ute. Da. Så det er jo en risiko for at, på en måte, at det kan oppleves litt forpliktende, og at det liksom, ja, men hva skal vi gjøre med det her? Det her handler jo ikke bare om oss, det handler jo om mange andre. Det handler om er jo på en måte å gi råd som kanskje legger opp til at den ser at her handler det om en koordinert innsats over tid, der mange ulike nivåer og på en måte arenaer må spille på lag, slik at den unngår at det som faktisk skjer i praksis blir veldig sånn fragmentert og isolert. Barnehagen holder på med sitt, skolen holder på med sitt, hjemskolearbeid, skolesamarbeid, handler om alt mulig annet enn lesing, for å si det sånn. Så jeg tenker at det mest presise svaret er å si at bredden er nødvendig for å på en måte gjøre noe med den utfordringen vi står i, men den stiller jo selvfølgelig høye krav til oss i kommisjonen, og også de som skal motta de her rådene her, om at den er tydelig på hva er det som er viktig å prioritere, hva tenker vi for eksempel om ansvarsfordeling, hva tenker vi om hvem som har ansvar for hva i forhold til oppfølging. Jeg tenker det at vi er breie, det er viktig for ambisjonsnivået rett og slett, at dette her er noe vi virkelig ønsker å gjøre noe med, og da må alle sammen være med på laget.
3: Jeg er helt enig i det, og jeg er kjempeglad for at det er så bredt mandat av alle grunnene du sier, fordi hvis vi hadde hatt et mandat som var for eksempel bare å stimulere til mer leselyst og leseglede, så kunne vi ha kommet med mange gode råd til bibliotekene for eksempel, men det ville ikke vært nok til å adressere den store leseutfordringen vi har i samfunnet, hvor lesingen har gått ned på veldig mange forskjellige fronter. Så jeg er veldig glad for at vi faktisk får anledning til å se det i sammenheng, og sikre at det ikke bare blir en sånn enkelt satsning på ett område, men at vi kanskje får til et, det må jo være ambisjonen da, et litt sånn leseløft på alle områder, hvor alle trekker i samme retning. Men det krever jo at vi ekstremt tydelige på hvem som får hvilke råd, og at vi klarer å prioritere, så vi ikke havner på sånn 570 gode råd til alle. Det skal vi unngå.
2: Lesing er jo noe folk først og fremst forbinder med skole. Men barnehage er jo med her det, og hva er det man egentlig kan gjøre i barnehagen?
4: Barnehagen er kjempeviktig. På mange områder, men i den forbindelsen her så snakker vi om lesing og leseutvikling. Og så selvfølgelig må ikke vi glemme skriving. Det må vi trekke inn også. Fordi at barns lese- og skriveutvikling, eller barns skriftspråklig utvikling, den starter jo, altså vi vet fra mye forskning at den starter lenge før de selv begynner å lese. Og det handler jo rett og slett om at det bygger på språk. Sant? Altså det å snakke, det er en måte å bruke språket på. Det å skrive, eller det å lese, det er en annen måte å bruke språket på. Og vi vet at det er, ifra mange, mange studier, så er det en tett sammenheng mellom barnehagebarns ordforråd, språkforståelse, fortellerevne, og det her med oppmerksomhet for rim og stavelser og språklyder, med leseferdighetene i oppover i skolealder. Men det betyr ikke at barnehagen skal drive med skole- og leseopplæring, men at barnehagen må vektlegge, prioritere og gi barn rike språklige erfaringer på mange ulike måter. Det handler selvfølgelig om gjennom samtaler, det handler gjennom høytlesing, det handler om å leke med rim, lyder og regler. Og ikke minst, det er jo relatert til det her med skolebibliotekene, at barnehagene også har god tilgang til ulike typer bøker. Og gjerne da selvfølgelig bøker som er godt illustrerte. Og barn som har mye av den her språklige og rike språklige erfaringen, de har ofte et helt, altså de har et rett og slett mye bedre utgangspunkt når de skal begynne å lære seg å lese og skrive i skolen. Og så vet vi også at det er betydelige forskjeller mellom barn når de begynner på første trinn. Noen har et godt utviklet språk, sant? Og det kan være et resultat av det som skjer i barnehagen, men det kan jo også være et resultat av at de har altså en rik skriftspråkstimulering og språkstimulering fra hjemmet, mens andre har ikke de erfaringene. Så barnehagen er jo rett og slett en utrolig viktig arena for å jevne ut de forskjellene, slik at barn, forskjellene vil vi aldri klare å jevne ut fullstendig, men det å kunne jevne ut i hvert fall noen av de her forskjellene vil rett og slett gjøre at barn har et bedre utgangspunkt når de starter på skolen og skal på en måte begynne på den mer formelle lese- og skriveopplæringen. Så barnehagen er rett og slett med fordi at de legger et helt avgjørende og viktig grunnlag.
2: Denne kommisjonen består jo av folk med ganske ulik bakgrunn. Det er forskere, praksisfelt, ulike perspektiver rett og slett. Hva er tanken bak en sånn sammensetning?
3: Så det er jo heldigvis ikke vi som sitter i kommisjonen som oppnevner den selv, men det jeg ser som kommisjonsleder er jo at det har blitt gjort en veldig god jobb her med å sikre at mange viktige stemmer som kan mye om lesing er med, sånn at vi får nettopp, som du sier, da, ulike perspektiver fra ganske ulike folk. Og det gjør jo at de rådene man kommer med kan treffe mye bedre enn hvis det for eksempel hadde vært bare forskere som kanskje ikke kan så mye om praksisfeltet, eller bare praktikere som ikke kjenner godt nok til skolebibliotekene for eksempel. Eller. Så det er for å sikre at vi gir råd som faktisk kan fungere ute i virkeligheten.
2: Men med så mye forskjellige perspektiver kan det jo bli mye forskjellige meninger.
3: Ja, det er det.
2: Blir det kompromisser?
3: Altså, det er jo vanskelig å si enda da, for vi har jo ikke skrevet ned hva rådene våre faktisk blir, så langt vil jeg si det er mye god stemning og også veldig stort alvor rundt den ganske krevende oppgaven vi har fått.
2: Ingen krangling ennå?
3: Ikke enda.
2: Men når dere til slutt skal gi råd da, da må dere være helt enige?
3: Nei, altså jeg prøver å oppfordre til, og dette følger jeg også selv, at hele gruppa må ikke nødvendigvis mene at alt som står der er akkurat sånn de ville sagt det selv, men de må være enige om at det er dette gruppa faktisk mener. Så jeg er i hvert fall ganske kompromissvillig på det, og jeg tror det viktigste er at, at vi klarer å prioritere, sånn at det ikke blir alt for mange råd som alle er nesten helt enige i på en måte. Det må være tydelig, og da vil det nok bli litt uenighet også.
2: Men hvis dere på en måte lykkes med dette oppdraget, da, hvordan håper du, Bjarte, at norsk skole skal se ut om 5 til 10 år?
4: Ja, si det. Jeg tror ikke norsk skole, altså på overflaten vil ikke han nødvendigvis se dramatisk annerledes ut, men jeg håper jo at det som, hvis jeg får bruke en bilanalogi, at det som fungerer, at det som på en måte skjer fungerer mer systematisk og treffsikkert under panseret da. Jeg håper at det er en mye tydeligere rød tråd ifra det som skjer allerede fra barnehagen av og oppover i skolen. Da er jo på en måte også den overgangen mellom barnehage og skole helt essensiell. Sant? Det handler også om det her med at arbeidet med språk i tidlig alder vil henge tettere sammen med det som faktisk elevene møter i begynneropplæringen, slik som leseforskningen tyder på at avgjørende. Og så håper jeg det at, altså vi har jo vært inne på det flere ganger, men at hvis det at det er variasjon, er ikke nødvendigvis et problem i seg selv. Det kan være mange gode grunner til at det er variasjon, men at vi, prøver, at vi kan bidra til å redusere variasjonen i den forstand at ikke en bruker mye tid og ressurser på noe som en er helt tydelig fra forskningen, at det her bør ikke prioriteres. Og at våre råd da kan være en hjelp på den veien da. Og da er jo da også dette her med at sant, høy kvalitet i det ordinære, men også en tydelig plan og kunnskap og kompetanse i forhold til hva gjør vi med de elevene som trenger litt ekstra hjelp og støtte. Og så er jo det at en måte å redusere variasjonen på, en ting er jo mellom skoler, men det er jo også mellom klasser. Det er jo det at det her ikke er noe som er opp til den enkelte lærer alene å avgjøre, men at det er tydelig forankret i et kollegialt fellesskap i forhold til hvordan er det vi driver leseopplæring på vår skole eller i vår kommune, rett og slett. For det her henger jo sammen. Og så håper jeg da at sant, i opplæringsloven så har jo en i dag en sånn tredeling, det her med god tilpasset opplæring, dette her med intensiv innsats og dette her med for de elevene som har rett til individuell tilpasset opplæring. Og jeg håper jo at rådene våre kan bidra til at en tar på alvor det som står i opplæringsloven, og at det her får konsekvenser for hvordan praksisen i ulike klasserom gjennomføres. Da. Fordi at det at du har en rettighet, det er jo på en måte ganske, altså det, og det står i lovsform, er jo ganske alvorlig på mange måter, men det, men det må også på en måte få konsekvenser for praksis. Det hjelper ikke å henvise til en rettighet, og så får ikke den eleven den hjelpen som den faktisk trenger. Og så er jo det igjen, jeg var inne på det i stad, men det der med sterkere profesjonelle lærende fellesskap, altså at skolene tar det her på alvor og ser betydningen av å jobbe for å på en måte vi som skole, det her lesing, det er noe som er på en måte på pallplassen, det er noe av de gjelde ting som vi skal prioritere, og at en jobber med det her over tid, og at en også er villig til å tenke at ok, det her er et mål, vi skal jobbe med det over tid. Det kan bety at ikke vi nødvendigvis ser resultater med en gang, men det handler om at det først og fremst handler om å justere og endre praksiser der det er nødvendig. Så for hovedendringen er forhåpentligvis en mer sammenhengende, kunnskapsbasert og systematisk praksis med mindre variasjon i kvalitet og bedre støtte til de elevene som trenger det mest.
2: Ser dere for dere at Norges barn blir verdens beste lesere, som Nordtun sier?
3: Ja, så jeg vet ikke helt hvordan vi skulle målt det da. Vi som forskere blir jo ofte veldig opptatt av hvordan skal man finne ut av det da. Og vi har jo ikke noe lese-OL eller lese-VM. Så for meg nok det aller viktigste at alle som går på skolen blir gode nok til å lese, sånn at det ikke øker risikoen for at andre ting går galt. Så jeg vil at vi skal ha en leseopplæring som så god at den for eksempel bidrar til sosial utjevning, sånn som det har vært god tradisjon. For en norsk skole, at det ikke skal ha så mye å si hva foreldrene dine har drevet med, for eksempel. Det nok det aller viktigste for meg.
2: Jeg har et par spørsmål til dere helt til slutt. Og det første er, hvis dere skulle forklart én ting som alle lærere i Norge burde vite om lesing, hva ville det vært?
4: Det er vel det at det er viktig å påpeke at lesing, det er en relativt kompleks ferdighet å lære seg. Og det er en ferdighet som de aller fleste elever ikke bare oppdager på magisk vis på egen hånd. Sant? Det krever kompetanse, og det krever tett og tydelig oppfølging for å rett og slett treffe den variasjonen som er i ulike klasserom til enhver tid. Så det er i alle fall, sånn som jeg ser det, viktig å være oppmerksom på.
3: Ja, jeg synes det er veldig viktig å huske på at lesing er trenbart, og det er også der min optimisme kommer fra. Fordi selv om man som lærer kanskje har en klasse med, si, ungdomsskoleelever da, som synes det er fryktelig trått å lese, hvis de får anledning til å lese mer, og kanskje man må starte med korte tekster, men vi vet at hvis de får lese mer, og de opplever leseentusiasme og leseglede, så vil man kunne bli en bedre leser. Så hvor mye du har lest før påvirker veldig hvor god leser du er, og hvor mye lesing vi utsetter disse barna for, det kan vi jo være med på å styre litt. Så jeg er helt enig i at det er veldig komplekst, men på en måte er det også litt enkelt, for det handler om hvor mye tid vi bruker på lesing, og hvor mye vi prioriterer det, og hvor mye vi sikrer at alle kan nok om det.
2: Og helt til slutt, er dere optimister på vegne av lesing i Norge?
3: Ja.
4: Ja.
2: I dag har vi snakket om leseferdigheter, leselyst, leseglede og lesekommisjonen, og vi har hatt besøk av Marte og Bjarte. Denne podcasten er produsert av Sped Ames. Sped Ames er finansiert av Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Nord Universitet, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Oslo. Takk for at du hørte på.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Lykketallet er på toppnivå. Det betyr at du vinner 100 000 kroner ekstra hvis du får bingo på tallet 33 i spill nummer 4, 3 rade. Kjøp radiobingo-blokket. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.

Da er tiden igjen inne for en ny utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio med Thomas Neråsen i studio. Forsvingende som er mitt ukentlige dansebandmagasin der jeg spiller både ny og gammel dansebandmusikk om hverandre fra hele Norden. I dag blir musikk fra både Norge, Sverige og Danmark, og det blir en god del singelnyheter fra Sverige etter programmet. Jeg nevner navn som Date, Striplers og Blackjack. Og i nostalgihjørnet vårt skal vi møte en kar som heter Tony Karlsson, kommer fra Skåne så vidt meg bekjent, og han skal synge to sanger han opprinnelig spilte inn i 1990, men som ble revutgitt på en plate igjen i 2002. Det er nostalgihjørnet, og der etter pausa så skal jeg spille tre låter som har vært med i Grand Prix her i Norge, norsk Grand Prix altså. Ingen av dem tok seg til Eurovision, men i og med at det er Eurovision-tid disse dager, og Eurovision-finalen nylig er tilbakelagt, skal jeg spille tre danseband og dansebandartister som har deltatt i Melodi Grand Prix under 2000- og 2010-tallet. Men først i dag skal vi gå rett på med singelnyheter fra Sverige. Vi starter med alltid like moderne Casanovas, et av de mest populære moderne dansebandene i Sverige for tida, som har Henrik Setson som hovedmann. Casanovas, de har kommet ut med en ny låt som er signert treskløvere Mikael Karlsson, Henrik Setson og Emmy Bergström. Sangen kommer her. Vi syns på stellet.

Det var en flunkende ny singel fra svenske Casanovas, først ut i forsvingen i dag, nemlig Vi syns på stellet. Neste melodi kommer også fra et av de moderne dansebandene i Sverige, nemlig bandet Date. De startet opp sist på 90-tallet. Før de het Date, så kalte de seg Slektingerne en periode. Date, de har kommet med en ny låt de også, som er skrevet av en som heter Rasmus Eriksson, og den heter Livets melodi. Det er vel ikke mer å si annet enn å slippe til Date.

Det var nye singelen til Date, Livets Melodi, her i Forsvingende. Så skal vi til et av de gode gamle bandene i Sverige, men som også er ute med en ny singel i disse dager. Vi snakker om bandene Striplers, som er skikkelig legender i dansebandmiljøet. Striplers, de kom med et nytt album til sommeren, og nå har de vært kommet med en tredje singel fra det albumet. Denne låten er skrevet av Joakim Arnell, som befinner seg med i bandene The Refreshments. Og det hører til historien at Striplers også tidligere har spilt inn rekke coverversjoner da, av gamle Refreshments-låter. Låter som har blitt relativt store hits for Striplers en del, i hvert fall i litt nyere tid. Nå skal vi høre nok en sånn Refreshments-låt fra Striplers. Den kommer her og heter Bye Bye Belinda.

0: Linda.
1: Det var nok en svensk singelnyhet her i forspringende, nemlig Striplers nye låt Bye Bye Belinda, som blir å finne på det kommende albumet som Striplers slipper i løpet av sommeren 2026. Så skal vi til et band som har vært et av mine favorittband en del år, men etter at de bytta vokalist nå senest, så er jeg ikke like stor fan av bandet som tidligere. Men de gjør forholdsvis ålreite låter i dag også, så dette bandet her som heter Blackjack, og som opprinnelig er kjent i fra den gamle filmen Blackjack fra 1990. Det var da Blackjack hadde sin tidlige karriere, etter at de byttet navn fra Per Lundgrens til Blackjack. Så dere som kjente til Per Lundgren, så vet dere altså nå at det er forløperen til det som i dag er Blackjack. Blackjack har kommet ut med to nye låter med sin nye vokalist Ola Jonsson, en kar som tidligere har spilt og sunget i band som Kinnbergs og Jannes. Nå skal det føre begge disse to låtene her i forsvingende i dag. Den ene, den heter Bara jeg har deg, og den er skrevet av velkjente Peter Grundström sammen med Camilla Andersson.

Det var Tony K, eller Tony Karlsson som han egentlig heter, og sangen om sommerbuketten her i Forsvingende fra hans plate fra 2002. Vi skal ta med låt til fra samme album, og nå skal vi høre en sang som er skrevet av den svenske låtskriveren Carl Gerhard Lundqvist. Og lurer også på om Carl Gerhard Lundqvist spilte inn denne sangen i sin tid selv. Vi skal høre en sang som en rekke andre artister har gjort også, men her er den med Tony K, nemlig Vegen Hem.

Vegen hem, ja, det er en låt jeg alltid har syntes har vært veldig fin. Her var den med Tony Karlsson fra plata han kom med i 2002, men altså som altså inneholdt låter som var innspilt allerede i 1990. Nå skal jeg ta litt av pause. Når jeg er tilbake får du høre danseband fra Grand Prix. Da får du høre norske danseband og dansebandartister som har deltatt i den norske Grand Prix-finalen de siste, skal vi si, ja, siste 20 årene i hvert fall. Jeg er straks tilbake med det, så følg med videre. Yeah.

0: Men slutt nå, Jaller!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. I det jeg sitter og produserer Forsvingende i dag, så sitter samboeren i naborommet og ser på Eurovision på NRK. For akkurat i det jeg lager dette programmet, så går hovedfinalen av årets Eurovision av stabelen. Men jeg har valgt å ikke se på det programmet i år. Nå skal jeg spille tre låter som har vært med i Grand Prix, som blir fremført av kjente danseband og dansebandartister her i Norge. Ingen av låtene har tatt seg til Eurovision, men alle har vært med i de norske finalene. Vi starter i 2007 med Jenny Jensen, som hadde med en fin og fengende låt i året, som opprinnelig var skrevet av de svenske låtskriverne Mats Larsson og Åsa Karlström, med norsk tekst av Yngvar Gregersen. Denne låten tok seg ikke til gullfinalen det året, men røk ut under de innledende rundene. Vi skal høre Jenny Jensen og sangen «Vil du ha svar?».

Og i 2007 så var det Guri Skanke som vant Grand Prix med låta Ven a bailar conmigo, som fikk representere Norge i Eurovision. Vi hopper forholdsvis langt fram til 2016, og da skal vi høre gutta i Pegasus, nemlig Ronny og Tommy Nilsen. De tok seg heller ikke til den avsluttende gullfinalen det året. Sangen er mer en poplåt eller en dansebandlåt, men vi spiller den likevel, ganske sånn balladepreget låt. Her er Pegasus med låta som heter Anyway.

Dette var musikk fra Grand Prix 2016, og det året så var det Agnete Johnsen som vant finalen i Norge med låta Icebreaker, og dermed fikk representere Norge i Eurovision. Pegasus deltok med låta Anyway, men den røk ut før gullfinalen. Siste Grand Prix-melodi med den norske dansebanen jeg skal spille i dag, den var med i 2015. Da var det Kontrast som deltok med en låt som var skrevet av Jan Lysdal og Jakob Colin Launbjerg. Låten var på engelsk og het Heaven. Den tok seg heller ikke til gullfinalen, og i 2015 så var det duoen Mørland og Deborah Scarlett som deltok i den internasjonale finalen med Monster Like Me. Det var altså de som vant den norske finalen, men her kommer bidraget til Kontrast, nemlig Heaven.

Det var låta Heaven som Kontrast hadde med i Melodi Grand Prix i 2015. Nå er jeg ferdig med Grand Prix-musikk. Nå skal jeg spille en ny singellåt fra Sverige. Nå skal vi til figuren som kaller seg for Dansbandskungen. Han som egentlig heter Markus Persson, en av de fremste produsentene av dansebandplater i Sverige. Markus Persson, han har en del årene gått under titel, gått under rollenavnet Dansbandskungen, og da han sønger litt sånn smårølpete partymusikk, iblant veldig rølpete partymusikk også. Og den siste tida så har jeg valgt ikke å spille så mye med Dansbandskungen her i Forsvingende, da jeg synes rett og slett det blir for rølpete. Men nå har han kommet med en veldig fin coverversjon av en gammel svensk Grand Prix Melodifestival-låt, da får vi si. En låt som vant den svenske Melodifestivalen, det var vel 1992, hvis jeg ikke husker feil. Da var det Kristi Björkman som vant med låta I morgen er en annen dag. En låt som er skrevet av velkjente Niklas Strömstedt. Den skal vi nå høre i en fin versjon med Dansbandskungen, alias Markus Persson.

Det var låten som vant den svenske Melodifestivalen 1992. I morgen er en annen dag, vanligvis besunget av Christer Björkman, men her var han med Dansbandskungen. Så skal vi ta med litt dansk dansmusikk her i Forsvingende. Nå skal vi høre en veldig populær sangerinne i Danmark som heter Birte Kjær, født i 1948, startet sin karriere i 1960 og har vært med i Eurovision i hvert fall en gang i 1989 da hun kom på tredjeplass med låta Vi maler byen rød. Nå skal vi høre Birte Kjær synge en låt som jeg opprinnelig kjenner fra svenske Lotte Engberg. Husker du dette programmet som het Kjær og Galen på svensk TV4? Der var denne låten her med som titelmelodi, eller kjenningsmelodi da, i det svenske programmet, da selvsagt på svensk, med Lotte Engberg under titelen Kjær og Galen. Her skal vi høre den på dansk med Birte Kjær, og på dansk er det blitt hetende Vilt forelsket.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag med nok en svensk singelighet. Denne her kommer fra dansebandet XS, og de har spilt inn en låt som er signert trekløvere Thomas Berglund, Ulf Georgsson og Andreas Åhlin, som heter Det fineste for meg. Og med den sangen med XS, så skal Thomas Nerossen takke for følge for i dag. For svingen er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansemusikk, så følg gjerne med meg en dag. Jeg sier ha det bra på gjensyn, og så høres vi snart igjen. Ha det godt, her kommer XS igjen med Det fineste for meg.